0: Vijesti.
1: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
1: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
0: Sport.
1: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam nasmijan.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u više boje, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijeti, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah, i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Hvala ti na ovoj. Odlična pisma.
1: Jel da?
0: Malo bluza ujutro, Kleptonova.
1: Dobro dođe. Šta smo rekli, Luka? Imamo još 14 sati i 35 minuta, jel tako?
0: Tako je.
1: Da ponovimo za one koji su upravo ustali. Od jučer vrijedi odluka prema kojoj je prodaja alkohola u trgovinama u Splitu zabranjena od 21 sat pa do 6. Dakle, danas imate sasvim dovoljno vremena, samo se treba organizirati, naravno ako krenete odmah.
0: Ne znam, ja bi isto krenio odmah, ja bi se pripremio.
1: Nakon 21 sat nema više, samo da skoknem do trgovine po jedno, u 6 ujutro zabrana završava. Znaš šta, evo, ja gledam sebe, meni ovo jedino problem predstavlja ako idem tipa negdje u goste, pa ono, poželiš jeli bocu vina usput ako nemaš doma.
0: Tako je. Ili ako si bija na nekoj večeri, pa možda hoćeš negdje malo nastaviti van ili nešto, ali srića, usrit jedna smo još, tako da ništa.
1: Da, grad Split je ranije uveo i kazne od 300 eura za niz prekršaja, od konzumacije alkohola na javnim mjestima do uriniranja, penjanja po spomenicima, nered u noćnim satima, do sad nije jenjavao, a splitske komunalne službe i stanari svakog su jutra svjedočili uništenim i onečišćenim ulicama. I evo, ovom jučerašnjom zabranom noćne prodaje alkohola gradske vlasti pokušavaju stati na kraj masovnom snabdjevanju pićem usred noći. Sad, hoće li to riješiti problem i hoće li imati željeni učinak? Evo, vidit ćemo.
0: Vidit ćemo, ali korak naprijed je, pa glavno da se nešto napravi.
1: Je, inače, ova restrikcija traje do 15. rujna.
0: Pa onda imamo sad
1: vrima.
0: Pa
1: 20 dana.
0: Po 20 dana treba izdržati i onda kad počinje opet.
1: A taman kad ovi odu svi.
0: Kad odu.
1: Pa logično, mi se znamo ponašati u svom gradu.
0: Šta si još htjela spomenuti nešto?
1: Frajle.
0: Tako je.
1: Upacili smo Frajle, ovo je jedna live verzija od naše Zorice Konđe. Zar je voljeti grijeh? Pa ajmo čuti kako su one to izvele.
0: Amo ćemo.

0: Vozači po Splitu, imajte na umu da danas kreću radovi na, pazi kako su napisali, sanaciji asfaltnog zastora. Ukratko, asfaltirat će.
1: Tako je.
0: Asfaltirat će u ulici Grge Novaka u Splitu. Dok traju radovi imat ćemo i privremenu regulaciju prometa, morat ćete biti oprezni, morat ćete biti strpljivi, a ovi radovi će trajati, kako su rekli, do 28. Kolovoza, znači do sljedećeg petka.
1: Još jedna obavijest za sve vozače, vidimo ovdje da će do 30. studenog zbog radova na dionici Otrić-Zrmanja vozit će se uz privremenu regulaciju prometa i uz ograničenje brzine, ovisno o nekoj fazi radova, ali računajte ako vam je to na ruti, da ćete doći na malo zastoja. Što se tiče ostalih nekih upozorenja, više manje sve štima, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Lijepe naše, pojačan je promet malo ovako na gradskim cestama ujutro, što je normalno. Tako da samo se držite onih zlatnih pravila, držite sigurnosni razmak i malo prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Da se bilo šta dogodi, da imate neko posebno upozorenje, pogotovo ako ovako najranije ujutro, 091 634 8974, tu smo.

0: Ibrica nam piva malo o ljubavi, a mi ćemo pričati malo o radovima. Treba malo kontrasta uvijek biti. Što se tiče električne energije, naravno radnici Elektrodalmacije i ovog jutra izlaze na teren, pa će tako na nekim mistima biti prekida. Pa idemo redom, u Splitu Starčevićeva 12 i 14. Struje nema od 8.30 do 12.30. Onda na području Klisa i Solina, područje Majdanskog puta i predio Klis Gizdića, struje neće biti od 8.30 do 13.30 i po ure duže od toga, znači od 8.30 do 14 sati u Muću, točnije ulice Muć Donji, Ramljane, Crivac, Pribude, to jest ne ulice nego mista mala tu okolo, također neće znači imati struje, pazite od 8.30 do 14 sati pa planirajte dan sukladno.
1: Ekipa u Starčevićevoj ulici u Splitu, ne samo da ste danas bez struje, nego ste i bez vode. Katastrofa. Od Gundulićeve do Lovretske ulice, znači kod vas danas prvo startaju ovi radovi od 8 sati pa sve do 15 ste bez vode, pripremite zalihe, a sat vremena kasnije od 9 kreću radovi i na području Žrnovnice, Starčevićeva ulica, parni brojevi od 2 do 42, neparni brojevi od 1 do 33, ulica Rakite te predio Žminjače. Vi ste bez vode također do 15 sati i to je to. Nema više dalje.
0: Nema više dalje. Idemo se mi priseliti kratko na sjever Europe, di hitovi samo izlaze kaj stvornice. Oni su Roxette i pivaju It's Possible. Dobro jutro, ostanite uz Radio Split.

0: Oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati MOST, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvjema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
8: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: a prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
9: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Berdić.
10: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgorena, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
10: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije

0: je nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, toko jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, jer stvarno je, to je onaj, poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu.
1: Svijet.
2: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U upadu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba. Među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
3: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten, glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
4: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
3: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
5: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
6: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
5: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
3: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada, doznala je Sonja Batinić.
7: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakše, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
8: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Sobote, ona radi prostornu instalaciju dobivali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo vrtuljak koja je isto tako prostorna interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj pillow talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
7: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
8: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Srića, koja arhivske fotografije, koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić, preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
7: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od Trgova Zelene Potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
1: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
3: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
2: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
3: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
2: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorsku. U središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
10: Osvajaš zlatnu medalju, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun!
9: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar Frljuk.
11: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
11: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
9: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
13: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
9: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti Branić Šimun Hrgović.
14: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
9: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Berlinu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom u unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 20, Bjelovar i Križevci 21, Bilogora Ogulin i Ploče 22, Karlovac 23, Zagreb, Konavoska, Prevlaka, Pazin i Plitvička jezera 24, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Malinska, Opatija, Pula, Zračna Luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja, Dubrovnik, Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
1: Oglasi.
16: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
1: Oglasi.

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Dobro jutro ekipa, još jednom dobro jutro našim vozačima. Evo koliko vidimo, ovdje jutros je gužva na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, povećane gustoće prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, bit će danas gužvice. Također još jednom da vam ponovim, imajte na umu da danas kreću radovi na sanaciji asfaltnog zastora u ulici Grge Novaka u Splitu. Dok traju ti radovi, imat ćemo i privremenu regulaciju prometa. Ako možete izbjeći tu dionicu, izbjegnite. A radovi će trajati do 28. kolovoza, znači do sljedećega petka.
1: Tako je, što se tiče ovih ostalih punktova na kojima bude rano ujutro gužvi, pa evo vidim da ima malo tamo pojačan priljev vozila iz smjera pod strane put grada, sve ostalo manje više igra. Ti si spomenila to asfaltiranje, ja ću cijeli ovaj tjedan napominjati ljude da su krenuli oni radovi na širini i da očekuju u oba smjera zastoje, pogotovo kad se radni dan onako zahukta. Mi smo tu, ako bilo šta zatreba, WhatsApp Radio Splita 091-634-8974, slobodno se javite, hvala vam, a mi sviramo, pa za 10 minuta slušamo kako nas vrijeme očekuje.

0: Evo mirno neko jutro u Splitu, ugodna temperatura, možemo reći da uživamo u ovom vremenu i nadamo se da će tako biti i u nastavku dana. S nama je na liniji meteorologinja Bruna Marijani, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nas čeka još jedan lijepi dan.
1: Čeka nas još danas lijep dan, evo pretežno je vedro, na sjeveru Dalmacije malo do umjereno oblačno. Puše uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera, more je malo valovito. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 17, Zemunik 20, Ploče 22, Šibenik 24, Čilip i Prevlaka, Lastovo, Kaštela i Zadar 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Split i Veli Rad 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih. Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjim. Što se tiče vikenda, u subotu još ponegdje može biti oborine, uglavnom na sjeveru Dalmacije, dok će u nedjelju biti vedro vrijeme. Zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar i bura. Temperature zraka bez značajnije promjene. Znači danas još uživamo, a već sutra nas može očekivati promjena vremena.
0: Bruna, hvala vam puno.
1: Hvala, do slušanja.
0: Eto, da uživajte u ostatku dana. Sve ste čuli, znači danas, ako ste mislili na plažu, danas je dan za to. Sutra stiže malo nekih oborina, oblaka, šta će se prelit tamo u subotu, ali nadamo se da će nas većina toga zaobići. Dobra glazba nas neće zaobići, zato je tu Cher i njen mega hit Believe. Amo ćao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama želimo vas potaknuti na razmišljanje o hrvatskom jeziku, baš kao što piše u našoj najavi na radijskim internetskim stranicama, da bismo se bolje razumjeli radi veće kultiviranosti i da očuvamo svoje. Kao i u svemu i u jezičnom promišljanju, valja biti oprezan da se umjesto poticanja ne dogodi spoticanje. Školski rječnik piše da glagol potaknuti znači dati poticaj komu ili čemu, motivirati, ponukati, pokrenuti, učiniti da što bolje teče, potaknuti cirkulaciju ili proizvodnju, izazvati kakvo stanje ili raspoloženje.
2: Potaknuti bijes.
3: Potaknuti ljubav.
1: Pronaći ćemo i varijantu potaći, ali ne bismo je preporučili, kao što ni taknuti ne bismo skratili u tači, maknuti u mači ili već što slično. A ako dodamo prefiks s, stvaramo povratni glagol, spotaknuti se, jer po definiciji tog glagola ne može se spotaknuti koga drugoga, a onda je tu i glagolska imenica spoticanje.
2: A spoticanje pri jezičnom poticanju?
1: To je kad se promišlja previše, pa se dogode i čuda kojih nema. Na jednoj radnoj platformi osvanulo je upozorenje.
4: Opasnost od spotaknuća.
1: Riječi spotaknuće nema u rječnicima. Ako pišemo oznaku upozorenja, upotrijebimo uobičajenu riječ koja će bez smetnje prenijeti informaciju i upozorimo na mogućnost spoticanja, a ne spotaknuća. Pjesništvo valja ostaviti pjesnicima.
3: Ja mišljah da rodih neke misli vruće, ali biješe to ipak puko spotaknuće.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku o pomoći. Na taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra na staviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć je jako grubo izgledalo, evo, oko jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je ona, poprilično velik požar i da, ne daj Bože da krene prema nama.
0: Danas i sutra održava se izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u utakmici kažu igrači Hajduka Šimon Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
4: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrat je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar i vidjet ćemo.
5: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Šibenik 24, Zadar 25, Dubrovnik i Makarska 26, Split 27 stupnjeva. O vremenu danas Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Iva Ajduković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Tako je, želimo svima još jednom dobro jutro. Nadamo se da ste ustali na onu pravu nogu, da jutro ide kako treba. Kome je jučer išao dan kako treba, to je sigurno naš gimnastičar Ilija Kovtun. Osvojio je zlatnu medalju u višeboju na Europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu. On je inače jedan od najboljih gimnastičara svijeta. Ovo mu je prva medalja u višeboju za Hrvatsku. Vidim da je on već dobio neke medalje za Ukrajinu prošlih godina, čak i u Parizu srebrnu medalju, ali prošlog ljeta potpisao za Hrvatsku, sad je naš i imamo jednog od najboljih gimnastičara svijeta. Evo, stvarno smo ponosni na ovo zlato, inače prvo hrvatsko u višeboju.
4: Da, svaka mu čast. Dragi ljudi, ostanite uz nas, puno toga donosimo u ovom satu. U samom startu krenut ćemo uz malo domaće rokije, tu je Mort, njihov tango, tu je nova pjesma Opće opasnosti, Nebo iznad nas, a u samom startu Majke i A ti još plačeš.
3: Amo ćao.

Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama, svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana, nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka, organizator, sportska udruga GAZ.

0: helsinskog benda Mort, benda koji je početkom ove godine prestao s radom. Mi nešto držimo fige da je ovo samo privremeno i da ćemo čuti još dosta nove glazbe od njih. A da je išlo sve po planu, danas bi Dino Dvornik slavio 62 godine, približio je funk domaćoj publici i nitko se u tom žaru nije uspio ostvariti, bar kod nas kao on. Zarazni ritam, luđačka energija, osebujan karakter, sve je to pridonijelo tom pečatu kojeg je ostavio na domaćoj glazbenoj sceni.
1: Dino je definitivno glazbu imao u krvi, to se odmah kužilo na prvu, ali kad si sin legendarnog glumca Borisa Dvornika, nekako je bilo očekivano da ćemo i njega možda gledat na kazališnim daskama ili pred kamerama. Okuša se on malo to glumio, on u seriji Naše malo misto, to je ona legendarna scena kad i on kaže ja želim biti avijatičar, isto najjača scena. Glumio je u nekoliko još dječjih filmova i serija, naravno bila je tu onaj film Ta divna splitska noć, tu je tumačio samog sebe, ja mislim da je tu i Mladen Badovinac u tom filmu i Coolio je u tom filmu, on je legendarni reper Gangsta's Paradise, tako da stvarno na nje ostavio puno toga, evergreene koji su svakodnevno oko nas.
0: Mislim da dan danas nema kluba u kojem ne svira njegova, ali da. Za života je 4 puta dobio prestižnu hrvatsku diskografsku nagradu Porin, posmrtno 8 puta, iako nas je prerano napustio 2008. godine, u 44. godini života, taj njegov stil i ta bezvremenska glazba i dalje inspiriraju nove generacije. Znam da je Matija Cvek, da je on počeo zapravo svoju karijeru tako što je s bendom zapravo svirao njegove
1: naravno, pjesme. A i osjeća se to u njegovoj glazbi, taj neki funk izričaj, ali meni je velika poveznica, na što meni uvijek u glavi, meni ti je Dino Dvornik Kozi. Oni su imali taj neki osebujni stil, zezanciju, isto imaju te neke poveznice. Ozzy je imao one The Osbournes, oni prvi reality show, kao što je Dino ima Dvornikove, i baš su bili onako likovi za napraviti reality show o njima, tako da uvijek ga se rado sitimo.
0: Znam da sam više dosadna, ali to svaki put kažem, da mi je samo bilo doživjeti jedan part, jedan izlazak gdje nastupa Dino Dvornik.
1: Ja sam doživio. Ja sam bio na koncertu.
0: Znam, i to mi kažeš svaki put i molim te, nemoj to više spominjati.
1: Šta da ti reće?
0: Ej, a znaš šta sam upamtila?
1: Ja se rodi prije.
0: Kako mi jedna žena prije par godina ispričala, valjda je negdje šetala tu po Splitu, nemam pojma, ni ja. I kaže ona, neko baca jaja na mene. Ja dignem glavu, kaže ono gore Dino Dvore, kaže gađa me jajima. Kaže,
1: bez,
0: mi se ne smijala.
1: Bez ikakvog povoda.
0: Bez ikakvog. Čovjeku bilo dobro u životu.
1: Bilo mu je dobro, tako da stvarno volimo Dina, volimo njegovu glazbu i svaki put kad ovako nešto pričamo o njemu, uvijek se tu skoro poriječkamo koju ćemo pismo pustiti, ne možemo nikako odlučiti, ali idemo s jednom veselom, kad nam je ovako lip dan, ljetni, pa idemo s takvom energijom nastaviti. Što volim dan kad je bezbrižan i naš Dino, uživajte.
2: Ko gasi muziku?

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

0: Duša mi se preporodila. Bila je to Azra, ako znaš bilo što, a nadam se da ćemo se svi kolektivno večeras preporodit. Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov. Ovo je prva utakmica play-offa konferencijske lige, izuzetno važan susret. Znači, još samo ovo kolo dijeli nas od plasmana u ligašku fazu europskog natjecanja, da i to više dočekamo nakon 15 godina.
1: Tako je, to je zadnji put kad smo igrali, bilo je ono još protiv Anderlechta. Vukušić, Ante, Sinski, Diamante, da, kad sam bio na toj utakmici, znači 15 godina nismo igrali skupine. Inače, Rakov je prošlu sezonu završio na 4. mjestu domaćeg prvenstva. Do ovog play-offa konferencijske lige stigli su preko Maltežana Valete i švedskog Hammarbya. Zanimljivo je da Rakov u svojim redovima ima jedno dobro poznato lice, kapetan momčadi je Fran Tudor, bivši igrač Hajduka, pa se tako na Poljud malo vratio igrač koji je nosio bijeli dres i ostavio trag u Splitu, da nam se malo javi.
2: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da, za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrat je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
0: E, a nama je ipak najvažnije kakvo je stanje u našoj momčadi. Naravno, mislim da je dobro došla ona pobjeda i u domaćem prvenstvu. Naravno da neće biti lako večeras protiv Poljaka, a toga je svjestan i igrač Hajduka Šimun Hrgović.
3: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: E, takav stav volimo, naravno da svi večeras priželjkujemo pobjedu. Znači, kratki rezime, pratimo bijele od 21 sat protiv Rakova, za tjedan dana normalno uzvrat u gostima, a nadam sad ćemo putovati tamo uz neku onako lipu, poštenu prednost, bar 2-3-0, bez stresa, i onda ako prođemo, miline, novih 8 europskih utakmica i puno sreće za sve navijače Hajduka, tako da ja se stvarno nadam da ćemo to riješiti večeras onako po brzom postupku. Malo vitra u leđa ćemo dati uz Mišu, jedna pisma koju su zadnje vrijeme malo popularizirali igrači Hajduka, vole je zapivati ovako u slačioni, i nadamo se da ćemo večeras negdje oko 23 sat, kad sve bude gotovo, opet gledat te iste scene i slačione, i da će se pjevat "Svi pjevaju, ja ne čujem". Sretno bijeli!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odgovarajuće odluke. No taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivićević.
2: Tratali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatru. Vatrogasnoj opremi, nije van ništa tamo na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Još je aktivan požar na Dinari. Dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, toko jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, jer stvarno je to je ona, poprilično velik požar i da ne daj Bože da tjene prema nama.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete od 21 sat slušati na Radio Splitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sin 18, Knin 19, Imotski 23, Ploče 25, Šibenik 26, Komiža, Lastovo, Pala, Gruža, Split i Zadar 27, te Makarska 28 stupnjeva. U vremenu danas Bruna Marijani.
4: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ekipa, dobar dan. Idemo lagano kroz ovo jutro. Već gledamo i planiramo vikend. Dobro nam došli ukoliko ste se tek priključili. Zajedno smo još pa niti sat vremena.
3: Tako je. U prošli smo sat krenuli uz malo domaćeg rock'n'rolla. Ovaj sat je rezerviran za jedan legendarni glas. Jel znaš o kome pričam? Možeš vidjeti možda po pismi sljedeće koju sam stavio. Danas Robert Plant, jedan od najvećih rock vokala svih vremena, slavi svoj rođendan. Naravno da je glas, njegov glas obilježio cijelo to neki period 70-ih s Led Zeppelinom. Njih već odavno nema, on je nastavio svoju uspješnu solo karijeru, posjetio nas je i ovo lito u Šibeniku, 3 rasprodana koncerta. Tako da Plant, iako je napunio evo 78 godina, još uvijek ide na turneje, još ima tu uja u sviće i drago nam je što je tako, a mi ćemo se onda malo podsjetiti kako je to zvučalo tamo početkom 70-ih. Led Zeppelin i Whole Lotta Love za Dobro jutro. Amo, čao.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Ovaj tjedan smo otvorili uz priču o volonterima koji pomažu ljudima na području grada Omiša nakon onog strašnog požara. Tad smo razgovarali s poznatim humanitarcem Brunom Lerotićem, s kojim smo zajedno najavili popularnu akciju Dan jednog eura. I upravo je akcija završena, evo prije nekih 17 minuta. I ljudi moji, prikupljeno je više od 900 tisuća eura u samo 24 sata. I tu nije kraj, jer se očekuje i uplata privatne osobe u iznosu od 50 tisuća eura, čime bi ukupno prikupljeni iznos premašio 950 tisuća eura. Evo, čestitam i bravo za sve nas.
1: Tako je, akcija je pokrenuta s jednom jednostavnom porukom, mala gesta, velika promjena, i idejom da 1 euro možda pojedincu ne znači puno, što je istina, ali kada se tisuće takvih uplata udruže, mogu napraviti ogromnu razliku. Ovaj puta razlika ide prema 4 konkretna cilja. Prvi je obnova kuće u Glini, teško stradale u potresu, u kojoj žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize, tako da je ovo stvarno jedna super stvar. Cilj je obitelji osigurati sigurniji i kvalitetniji dom i bolje uvjete za svakodnevni život. Drugi dio pomoći namijenjen je djevojčici iz Koprivnice, koja također boluje od cerebralne paralize. Sredstva će se iskoristiti za obnovu njezina doma, ali i uređenje prostora za vježbanje, kako bi curica imala bolje uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju. Super.
0: Treći cilj su robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle koji ih sami ne mogu financirati. Pomoć bi trebala omogućiti terapije za približno 10 osoba kojima je kontinuitet rehabilitacije važan za daljnji oporavak i napredak. I za kraj četvrti cilj odnosi se na ljude s područja Omiša i okolice koji su u nedavnom požaru ostali bez imovine ili su im stradali domovi. Nakon požara pred njima je naravno dug put obnove, a dio prikupljenog novca bit će usmjeren upravo na pomoć u tim prvim najtežim koracima.
1: Dakle, u samo 24 sata više od 900 tisuća eura za 4 potpuno različite životne situacije, za sigurni dom, bolje uvjete za rehabilitaciju, nastavak potrebnih terapija i pomoć ljudima koji su nakon požara ostali bez dijela svoje imovine. A posebna priča je što se ova akcija temelji na toj jednostavnoj ideji jednog eura, jer jedan euro, kao što smo već spomenuli, sam po sebi možda neće obnoviti kuću, to je sigurno neće platiti terapije ili sanirati posljedice požara, ali kad ga odluči dati velik broj ljudi, onda može. I upravo se to dogodilo.
0: Tako je, više od 900 tisuća eura u samo 24 sata uz još očekivanih 50 tisuća eura privatne uplate. Mala gesta očito stvarno može napraviti veliku promjenu. Ukoliko još ne pratite Bruna Lerotića na Instagramu, evo, bacite oko pa tamo možete vidjeti koje sve akcije se provode. Bravo ljudi.
1: Možemo samo reći svaka čast.

0: Ove daleka obala i njihov ruzinavi brod, iskrcat ćemo se na kopno, na lokalne prometnice gdje ima malo gužvi, naravno tamo već smo najavljivali oko Solinskog rotora, kad idete u smjer Kaštela i iz smjera Kaštela, naletit ćete na jedan onako... mali zid vozila, nije ništa strašno u ovom momentu, ali bi samo napomenuo ekipu tamo od smjera, znači pod strane, put grada, velika kolona, a vidim tamo na ulazu u Omiš da se stvorila velika kolona, pa planirajte i naravno, ako bilo šta trebate javiti, mi smo tu na našem WhatsAppu 091-634-8974. Hvala.
1: Hvala.
0: Unaprijed, hvala.
1: Legenda moja. Tradicija duga 71 godinu, ove nedjelje se nastavlja. U 17.30 počinje Vučkovića Dječja alka, jedna posebna sinjska priča, jedno jedinstveno natjecanje u kojem pravo sudjelovanja imaju dječaci do 10 godina iz plemena Vučković. Generacije se mijenjaju, tradicija ostaje ista. Ovo je stvarno onako jedna baš velika atrakcija. Tako ukoliko ste slobodni ovu nedjelju, povedite svoje najmlađe i svratite u Brnaze u Vučkovića, svi znaju gdje su Vučkovići.
2: Tako je.
1: Tako, znači to je u nedjelju, ukoliko ne možete doći, imate i prijenos na Hajduk Digital TV-u od 17.30, a u ovu subotu slijedi vam i ribarska fešta, Zvizda mora, Drvenik mali, znači u 21 sat starta fešta, ali starta i koncert Sandija Cenova.
0: Kad nam je već ovako lip dan, onda ćemo s jednom njegovom lipom. Sunce moje, to si ti, ceni, da vidi me, ceni, Sandi, kreni, i ne meni.

0: Prďáci kážu sve, lako kad si mlad. A ako volíte glazbu, posebno veľké glazbené príče, stižu nám nejaké zanimlivé viesti iz svieta filma. Nešto som za tebe isto pri prémia. Hollywood sa spremel spričať. Ako si ich namirisala. Znači, spremel sa dva nová veľká biopika. Kao by rekli, znači, príče o glazbenicima, ko što je bilo oni Bohemian Rhapsody, takvi neki slični filmovi. Prvo Snoop Dogg, a onda ni manje ni više nego Beatlesi. Ajde, uzbuđena si, priznaj.
1: Šta više, čemu?
0: Am onda ovako redom na nešto šta bi Mihajla možda čak i otišla pogledat u kino. Biografski film o Snoop Doggu, jednostavno nazvan Snoop, dobio već datum dolaska u kina, znači za godinu dana, 6. kolovoza 2027. godine, pratit će put legendarnog repera od odrastanja u Long Beachu pa sve do svjetske slave. U glavnoj ulozi gledat ćemo Jonathana Davisa, inače poznatog iz serije Outer Banks, koji će utjeloviti mladog Snoop Dogga na njegovom putu prema vrhu. A ako je ova Snoopova priča zanimljiva, ono što se priča za sprema, što se tiče priče oko Beatlesa, zvuči gotovo nevjerojatno. Moram sebe odmah demantirat, rekao sam da se pripremaju dva biopika, nije nego pet.
1: Oho, dobro.
0: Jedan o Snoop Doggu i četiri o Beatlesima. Znači, veliki ambiciozni projekt pod nazivom The Beatles Four Film Cinematic Event. Znači, umjesto jednog dobit ćemo čak četiri međusobno povezane priče, naravno, po jednu iz perspektive svakog člana benda, znači John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Sve stiže tamo 7. travnja 2028. godine. To su četiri filma, ima tu posla, treba se to i snimiti. Mm-hmm. Tako da, Mihajla se veseli, a ja ću izvještavati put o tome.
1: Evo, ne mogu dočekat. Ja sam saznala što će podići prašinu na Kraljevskom dvoru, više bi rekla oluju napraviti i iskreno ne mogu dočekat ovo, nisam baš veliki fan njih, ali zato jesam princeze Dijane, kao i 99% ljudi na kugli zemaljskoj. Charles Spencer, mlađi jedini brat princeze Dijane, za mjesec dana će objaviti knjigu o svojoj sestri. On kaže da mu je dosta toga da se o njegovoj sestri godinama pričaju stvari koje su postale pod navode znake istina i odlučio je napokon ispričati svoju verziju priče. Knjiga se zove Labuđi pjev, Dijana moja sestra, izlazi 22. rujna. I trebala bi donijeti detalje o Dijaninom djetinstvu, o njezinu nesretnom 15-godišnjem braku s tadašnjim princom Charlesom, ali ono što se događalo nakon njezine smrti, kakav je bio odnos zapravo kraljevske obitelji prema svemu tome. A sad, zašto bi ovo moglo biti zanimljivo kraljevskoj obitelji, jer je upravo njen brat Charles nije baš netko tko je šutio kad je Dijana u pitanju. On je imao i na njenom sprovodu 97. godine onako vrlo emotivan, ali poprilično oštar govor u kojem je prozvao i medije, naravno i kraljevsku obitelj, i sad evo gotovo 30 godina nakon njene smrti kaže da želi zapisati vlastita sjećanja, jer mu se dosta toga da se u njegovoj sestri stvaraju priče koje se s vremenom prihvate jeli, kao činjenice. Tako da ovo će biti izuzetno zanimljivo. Mislim da će ovo imati jači možda odjek nego ona Harryjeva knjiga.
0: Definitivno će imati veći odjek, jer stvarno to je bio stvarno jedan šok. Ja se sjećam kao dijete kad se to dogodilo, nisam bio ni svjestan ko je ona, ali nisi mogao pobići od toga ni na televiziji ni to.
1: Ajme,
0: sve.
1: Mene, da.
0: Tako da, evo, nevjerojatno mi je da je 30 godina prošlo. To bi bilo to što se tiče naših filmova. Evo, kad sam već malo ranije spomenuo Paul McCartneya, on je prije nekih dva mjeseca izdao svoj novi album Boys of Dungeon Lane, a tu mu se i kolega iz Beatlesa pridružio Ringo Starr, pa slušamo Home to Us. Uživajte.
1: Jedva čekam. Ha ha.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade najavio donošenje odluke o pomoći gradu Omišu.
2: Dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe, iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu sanaciju i štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
0: Požar na Dinari još je aktivan. U stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora održava se na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tom gradu. A prije početka sjednice Sabora održana je sjednica Odbora za zaštitu okoliša i objedinjene zaključke koje je predložio predsjednik Milanović, odbor nije prihvatio. Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u utakmici kažu igrač Hajduka Šimon Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
4: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzeti kod nas, što je neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
5: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su u obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvari što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 30 stupnjeva. U vremenu danas Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhać je slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: usaglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

U mom zagrljaju pjevao nam je Oliver Dragojević, a u našem zagrljaju od 10 sati do 15 sati ćete biti. Pa prvo evo da vam poželimo dobro jutro ili dobar dan, ovisi kako je kome. Za tom pultom nam je Vito Jeličić, vijesti nam svako puni sad donosi Joško Kržalj, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, ja sam Regina Zubanović. Da, malo nam nedostaje danas Dominik Strize. Provjerit ćemo, pokušat ćemo mu staviti soli na rep pa ga uključiti tijekom današnjeg dana. Dakle, ostanite s nama, plovite uz nas valovima Radio Splita. Ako ima nekih spavalica među vama, blago vam se, idemo buđenje, wake me up.

Iako smo vas probudili za ovu pjesmu Wake Me Up ili ako smo vas samo malo razmrdali, evo da znate što vam to serviramo danas do 15 sati. Pričat ćemo naravno osim svih ovih dnevnih zbivanja i zanimljivosti što nam donose sportske igre mladih u Splitu. O tome kako je to biti folkloraš danas, kako je čuvati tradiciju, kako ju je prilagoditi novim generacijama da postanu i oni zaljubljenici u sve to, što se to događa i što nam donosi Međunarodni festival folklora koji je u Splitu, Solinu, Trogiru i na Šolti. Naravno, neizostavna tema danas bit će nam i Hajduk uoči večerašnje utakmice, ali malo ćemo provjeriti i kako to žene mogu trčati, ali sve se to odvija u Gazu pokraj Trilja. Imat ćemo temu oko ženske alke koja se trči ovaj vikend, stoga ostanite naravno i dalje s nama. Divasice pjevaju da ili ne, a vi naravno znate da je točan odgovor da, ostajete uz nas.

0: Evo nas, hvatamo ponovno Dominika. Dominik, jesmo nešto naučili sad prije minutu, dvije?
1: 15 stupnjeva je ovdje u Štokholmu.
0: To si vidio ovo umeđu vremenu dok si nam prekinuo, jel?
1: Kad sam prekinuo vezu da vidim koja je temperatura.
0: Znači 15.
1: 15. I? Biće vjerojatno do 18 se digne tijekom dana.
0: Imate li vi neki džemperić, jeste se pripremili dobro?
1: Nisam mogao vjerovati u životu da ću biti u zimskoj robi, ono zimskoj, kad kažem, ne mislim sad na bunde i ne znam šta, ali ono kad je kod nas, za Božić onako, kad se obučemo lagano u duge rukave.
0: Jeste ponijeli ljetne čizmice?
1: Imam cipele, ne znam kad sam zadnji put kod nas, negdje u 6. mjesecu, početkom 6. sam kod nas, imam sve cipele.
0: Je li sad vama toliko lijepo da se vi ne želite odmah vratiti ili ono? Jedva čekate natrag.
1: Neko je upalio klimu na najjače i lipo na nje.
0: Dišete duboko.
1: Još nije izašlo, ali valjda će doći.
0: Kasno tako izlazi ili uopće ne izlazi?
1: Izlazi, ali evo, oblačno je valjda danas.
0: A kad zalazi?
1: Vidim, vidim da je tamo negdje iza oblaka, da je tamo malo svjetlije s lijeve strane.
0: A kad zalazi?
1: Zalazi kao dosta rano, ali to kad zađe, onda još 2-3 ure bude dosta svjetlo.
0: I što ste gledali osim cijena?
1: razne kulturne i povijesne znamenitosti, ali mi se sve izmišljalo, pa više ne znam što je bilo u Talinu, što je bilo u Helsinkiju. Znam da sam u Helsinkiju sa zapamtija najveća pravoslavna crkva u zapadnoj Europi. A to je rezultat onoga što su oni živjeli pod ruskim carstvom do 1917. pa su onda prije toga sve sagradili, bila je posvećena ruskom caru Nikoli I. Sad više nije nikome posvećena, nego je glavna katedrala u Helsinkiju. A mi se sad izmišljalo, vidiš, nije to ta, nego je ova druga, tako da evo, nek svi zaborave što sam sve rekao. Sad ta pravoslavna crkva je najveća, ali ima jednu bijelu katedralu koja je bila posvećena Nikoli I.
0: Čekaj, jeste pili jutros kavu ili ludi gljiva?
1: Jesmo, kavu.
0: Nije to za zamjeriti, jer ja znam neke koji su se vratili iz Štokholma u Dansku. Tako da još dobro prolaziš.
1: Onda...
0: Nisu. Znači, put vas dalje vodi u Muzej Abe?
1: Muzej Abe, svakako. I evo, sad smo 3 dana.
0: To ćete vi do 3 sata obići, ili? Provjerit ćemo. Imate 3 dana. A sad ste 3 dana tu stacionirani. Dobro. Puštam da se skoncentriraš.
1: Važim.
0: Pa onda možda...
1: Naspavan u kabini brodskoj. Ajme. Na drugom katu ispod razine mora. Ajme. Ispod garaže. Ali ispod bilo ugodno za spavati. Garaže su na trećem katu, a ove su kabine bile na drugom katu.
0: Slušaj, teško dišem jer sve to zamišljam kao neku sjajnu idilu. Kad nam se vraćate?
1: Iduću nedjelju.
0: Dobro. Možda se neslužbeno i vidimo i čujemo i prije. Je li tako?
1: Tako je, tako.
0: Pozdrav našoj cijeloj delegaciji HRT-a koja skita i manje snima.
1: Inače smo se vozili

0: Pokesnik i u tramvajima na kojima piše HRT.
1: Je li moguće?
0: Skraćenica.
1: Od Hrvatske radiotelevizije koja sve pokriva. I svugdje. Svugdje nas ima. Ok, pozdrav našim snagama na sjeveru.
0: Pozdrav.
1: Uživajte, čao.

Nakon što smo se malo proskitali sjeverom Europe, vraćamo se u Hrvatsku, vraćamo se u Split, a u Split nam ovih dana dolazi jako puno sportaša poznatih i onih koji će tek to postati. Brojna djeca koji su stigli do završnice sportskih igara mladih i brojni njihovi uzori koji su itekako poznati, pa evo primjerice Ibrahimović nam stiže. Tko nam sve dolazi, što se sve odvija, što će se planirati i čim će nas sve počastiti. Evo tome ćemo u nastavku našeg programa. Stiže nam Mateja iz sportskih igara mladih i donosi niz zanimljivosti koje nas očekuju i dočekuju ovih dana u Splitu. U međuvremenu ne pitate se trebaš li me, trebate nas, ostanite uz program Radija Splita.

0: Treba ti netko, baš kao što smo u pjesmi čuli, trebamo vam mi, i da budete dovoljno informirani, treba nam netko iz sportskih igara mladih, a mi smo baš pronašli i prepoznali Mateju Kekez. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Sportske igre mladih, kao prava sportašica trčiš s jednog kraja grada na drugi, sve to treba organizirati, sve te ljude prebrojati, dovesti, smjestiti, kako bi sve funkcioniralo. Stigli smo do velike završnice, stigli smo i do velikih 30 godina. Veliki rođendan, velika fešta.
1: Točno tako, okupili smo se ovdje cijeli tjedan, više od 1200 djece iz čak 6 zemalja, 5 zemalja članica igara: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, te gostujuće zemlje Ukrajine, kako bi se družili, natjecali, proveli vrijeme zajedno i proslavili ovu veliku 30. sezonu. To ćemo naravno napraviti i programom danas, koji počinje već u 19 sati na Rivi, kada nas očekuje revijalni šahovski turnir, zatim očekuje nas finala košarke i na večer svečano zatvaranje od 21 sat i koncert na koji su naravno svi slušatelji pozvani.
0: Idemo jedno po jedno, nekako ja sam spomenula da stiže i Ibrahimović, on je samo jedan od onih koji će počastiti svu djecu koja su uporno i vrijedno i trenirala, igrala se i bila dio ove velike manifestacije. Tko nam sve dolazi?
1: Pa dolazi zaista jako, jako puno ambasadora i prijatelja sportskih igara mladih, na čelu sa Aleksandrom Čeferinom, predsjednikom UEFA. Tu je Zlatan Ibrahimović, koji prvi put dolazi u Split i zaigraće nogomet sutra na prokurativama. Zatim Marcel Desai, koji je jučer već dijelio medalje na našem malonogometnom kupu zajedno sa Aljošom Asanovićem i Slavenom Bilićem. Stilijan Petrov, David James, Pavel Nedved, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Stipe Pletikosa, Igor Tudor, Sergej Barbares, Goran Dragić, zaista popis je jako, jako dug.
0: Svi će sutra igrati na prokurativama. Prokurative su i ove godine od onog jednog trga koji je poznat po glazbi, sada pretvoren u nogometni teren. Jedna lijepa i zanimljiva slika.
1: To je već postala tradicija. Prvi put su se nogometne All-Star utakmice održale 2021. godine, zatim smo imali 2023. isto ponovljeni događaj. Doduše, 2024. zaigrali smo Graničar, što je bilo posebno zanimljivo. Isto su igrale sportske zvijezde i djeca u miješanim reprezentacijama. Ove godine vraćamo se sa našim All-Star nogometom.
0: Bili smo jutros provjeriti i teren i dio ekipa za Dobro jutro Hrvatska. Bila je pobjednička ekipa djece, koji su baš pobjedili, evo sad kad si spomenula Graničar, u Graničarima, i rekli su, evo, igrali su i u Varaždinu i u Rijeci i u Splitu tri utakmice, ali to im je bilo premalo. To najbolje govori koliko im se onda to dopalo.
1: Da, mi se zaista trudimo organizirati što više natjecanja. Ove godine samo u Hrvatskoj obišli smo 198 gradova, tako da bi mogli organizirati ne samo natjecanja, nego i edukacije u sklopu naših Zero Waste projekta. Ali evo, djeca isto moraju proći prvo kvalifikacijska natjecanja, zatim su se kvalificirali na državnu završnicu u Rijeci, s nama su tamo proveli 3 dana, to je bilo u srpnju, i evo sada su 5 dana na moru, druže se, kupaju se, natječu se, tako da evo, trudimo se organizirati što više programa za svih.
0: Koliko je ukupno djece u ovoj godini prošlo, a koliko je, može li ih se prebrojati u ovih proteklih 30 godina?
1: Imamo sve brojeve. Brojevi, iako nisu najvažniji, tu su zato što brojevi svake godine rastu, i to je pokazatelj da ono što radimo, radimo zaista za dobro i za djecu, i da su djeca i dalje zainteresirana kad im pružimo dobar i kvalitetan sadržaj. Samo u Hrvatskoj je sudjelovalo više od 138.000 djece na razini 5 grupa zemalja, više od 432.000. Ono što je zaista lijepo, znači, igre su nastale u Splitu 1996. godine malo nogometnim turnirom. Od tada ukupno na igrama sudjelovalo je 3.869.000 djece.
0: Zaista impresivne brojke. Sad ćemo malo pustiti da nam se to sve slegne u glavi, sve ove velike i vrijedne informacije koje smo čuli. Nastavit ćemo poslije, naravno, samo s istinama, ne i s lažima. Laži tek u pjesmi. Sve istine i laži, Ivane Kindle.

0: Sve istine i laži pjevala nam je Ivana Kindel, a mi nastavljamo samo sa istinama i onom najljepšom i najvećom, a to je da su sportske igre mladih otvorene i organizirane i posvećene mladima i da je dobrovoljno i besplatno za sve njih.
1: Točno tako, znači sva djeca i mladi od 7 do 18 godina mogu se potpuno besplatno prijaviti za igre i na to smo posebno ponosni da tijekom ovih 30 godina ni jedno dijete nije ništa platilo, počevši od kvalifikacija sve do međunarodne završnice kad djeca provedu s nama 5 dana i putuju s nama. Također posebnost je da se djeca ne moraju baviti sportom, mogu se samo željeti okušati u nekoj od sportskih disciplina, imamo 10 sportskih disciplina u igrama, tako da slobodno formirane ekipe, pojedinci, ovisno o sportskim kategorijama koje žele probati, uvijek su dobrodošli na igre.
0: Dobrodošli su i večeras svi na koncert, kad smo kod besplatnoga.
1: Tako je, pozivamo sve Spličane, Spličanke da nam se danas pridruže na Rivi od 21 sat, svečano zatvaranje. Imamo naravno koncert nakon svečanog zatvaranja, pjevaće Crvena jabuka. U programu zatvaranja imamo jedan spektakl na nebu, tako da to će biti zaista posebno i zapjevaće nam natjecatelji The Voice Kidsa, tako bit će različitog programa i sigurno zabavno za sve.
0: Što se tiče ove same utakmice kad će igrati All Star zvijezde i brojni sportaši, sigurna sam da će privući veliku pozornost i da bi rado svi to vidjeli. Ne mogu se nažalost natiskat na prokurativama svi. Nekako su vam postale male.
1: Da, prokurative su nam postale male, ali evo potrudit ćemo se da što više gledatelja poprati našu utakmicu, tako da sigurno će biti zabavno.
0: I onda nekako kad se završe već ove 30. kreće priprema za iduće. Kad krećete okupljati djecu za iduću sezonu?
1: Odmah nakon što završimo, malo kratak je odmor, kratak je taj period, ali počinjemo pripreme za siječanj kada započinjemo s natjecanjima. Djeca se već od prosinca mogu krenuti prijavljivati na igre, tako da pripremajte ekipe, okupljajte svoje prijatelje, svi ste dobrodošli jer evo, možete s nama putovati, možete upoznati neke od svojih sportskih idola. Sve vam je potpuno besplatno, tako da, draga djeco, dobrodošli.
0: Sutra je ta svečana akademija kada promovirate nove ambasadore sportskih igara.
1: Točno tako, veliki broj ambasadora sportskih igara od početka, od 1996. godine podržavaju nas sportaši. Sve je krenilo od Slavena Bilića, Alena Bokšića, hrvatskih reprezentativaca koji su tada igrali na Europskom prvenstvu. Mnogi sportaši su i zaigrali na sportskim igrama mladih. Mario Pašalić, Dona Vekić, Luka Modrić, zaista veliki broj tih sportaša i to nam je posebno drago. I novi ambasadori nam se sutra pridružuju, to je Goran Ivanišević. Goran nas podržava zapravo od samih početaka, ali evo, sutra će konačno postati službeno ambasador. Tu je Ana Ivanović i Magnus Brunner.
0: Što reći za kraj, hvala lijepa na ovome razgovoru i naravno želimo da sve skupa se odvije i završi upravo onako kako ste isplanirali, pa ako može čak još i malo bolje, ako je uopće to moguće.
1: Ma sigurno u pozitivnoj atmosferi, kakvu imamo uvijek na igrama, kada se družimo, zaista djeca su upoznala jako puno novih prijatelja, već nam danas govore kako im je žao što će morat ići, što će i planiraju kako će ostati u kontaktu, tako da smo sigurni da će i ova dva dana biti izvrsna atmosfera.
0: Misija ispunjena. Poruka za kraj?
1: Pa poruka za kraj, znači igrajmo se svi kao i djeca i zaista evo poručujemo da je sport znači dobar ne za zdravlje nego i za mentalno zdravlje. Djeci je posebno potreban da ih danas maknemo od ekrana, zato smo ipak odgovorni mi odrasli i evo igre su mislimo jedna dobra poluga za to.
0: Matea, hvala. Dakle, bila je s nama Matea Kekez iz ovog PR odjela sportskih igara mladih. Nekako ćemo završiti s ovom mišlju, igrajmo se kao djeca.
1: Tako je.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na, baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj neće sudjelovati, za nju je predložio 4 zaključka kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
5: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
6: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Sport. Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u takmici kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
7: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrti kod nas, što je u neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
8: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 30 stupnjeva, a u vremenu danas Bruna Marijani.
9: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dakle, na našoj Copacabani, u našem lipom Splitu, jedna važna stvar danas za mnoge, ono, to je cijeli svit. Kad igra Hajduk, onda sve staje. Pa evo ovako, Torcida je sinoć objavila i poslala sljedeću poruku. 4 godine je prošlo od posljednjeg play-offa, 16 godina od posljednje grupne faze. Iza nas su 4 godine sramotnih poraza i raznoraznih jadnih izleta. Uteg je to na srcu svih navijača za koji je došao trenutak da se skine. Sutra je novi dan, to je dakle, danas je novi dan i utakmica koja se iščekuje sa mnoštvom emocija, onih s kojima se posljednjih dana budimo i idemo spavati. I baš zato ovo je utakmica koja mora biti pobjeda svih nas, kako na terenu, tako i na tribini. Ostavimo frustracije, nezadovoljstva i zvižduke doma, a podrška neka bude od prvog Sučevog zvižduka do zadnjeg. Na svakoj tribini, svaki pojedinac, svaki dlan, svako grlo. Sve to treba Hajduku u ovoj utakmici i danu koji mora završiti pobjeda. Donosno. Nema alibija, nema mobitela i snimanja, samo glas, dlan i šal u ruke. Budite svjesni važnosti utakmice. Ekipa sa sjevera je spremna i svjesna. Ovaj put očekujemo i od svih ostalih. Bitno je da dođete sat vremena ranije na sjevernu tribinu radi uspješne izvedbe koreografije. Nemojmo dopustiti da sve ove riječi budu patetični pucanj u prazno. Odvedimo bijele u Europu, s istoka, zapada i sjevera. Puša jedna oluja sa sjevera.

Oluja sa sjevera ježi kožu u svakom trenutku. Vinko Coca, meni možda osobno najdraža hajdučka pjesma, a što se tiče pobjede, e pa tu mi je draga svaka, pa neka Hajduk večera slavi rezultat koji god bude da bude. Neka sve prođu najbolje i na terenu i uokolo njega, zato evo policija je izdala upozorenje, pa podsjećamo, utakmica Hajduka i Poljskog Rakova je večeras od 21 sat, ulazi u stadion bit će otvoreni od 18:30. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske pozivaju navijače da dođu ranije kako bi nakon obavljenih pregleda osoba i provjera ulaznica mogli ući na stadion prije početka utakmice. Posebno napominju kako prilikom ulaska moraju imati valjanu ulaznicu i javnu ispravu sa fotografijom. Na sam dan utakmice od 15 sati do završetka osiguranja uspostavit će se blokada u ulici 8. mediteranskih igara, a od 17 sati uspostavlja se blokada prometa već u Zrinsko-Frankopanskoj ulici od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te na putu Supavla od raskrižja s putem Brodarice, uglavnom kao inače kad su velike utakmice u pitanju. Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona, pa iz policije savjetuju da ako već dolazite s automobilom, parkirate na parkiralištima u drugim dijelovima grada, pa pješke ili javnim prijevozom dođete do stadiona. Prometni redari će s policijskim službenicima sankcionirati vozača nepropisno parkiranih vozila, a ona koja budu smještena recimo po sredini na kolnika navedenih cesta zvaće se da ih se uklone. Tako da eto, pazite gdje baš parkirajte i najbolje da ne uđete u gužvu kako biste stigli na vrijeme. I naravno iz policije ponovno obavještavaju da sukladno zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima je zabranjeno unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića, droga, ulazak i boravak na stadionu u alkoholiziranom stanju, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta. Nema smisla da ponavljamo, to već sve znate, ali ovo ćemo ponoviti. Ja ne mogu drugo nego da ga volim.

Hajduk je ono što me čini sretnim, nadamo se i vjerujemo da će biti tako i večeras. Evo, malo prije smo donijeli ove upute policije za ponašanje uoči same utakmice kako biste ušli na vrijeme, a evo sada i ostalih informacija iz policije, njihovih dnevnih informacija i sažetka u protekla 24 sata. A to znači da su na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske zabilježene 3 prijetnje, prijevara 6 oštećenja tuđe stvari, 5 krađa i 1 požar. Zabilježeno je i 9 prometnih nesreća, jedna osoba je teže i jedna lakše ozlijeđena. Možemo izdvojiti, evo, pronađene droge, noži, pirotehničko sredstvo, muškarac je priveden na sud, a određeno mu je zadržavanje. Jučer oko 15 sati i 30 minuta u akvatoriju otoka Hvara posada službenog plovila postaje pomorske policije postupala je prema 27-godišnjem državljaninu Hrvatske koji je upravljao brodicom. Obavljeno je preliminarno testiranje 27-godišnjaka i utvrđeno je da upravlja plovilom pod utjecajem marihuane. Nadalje, kontrolom je utvrđeno da na plovilu nema valjane oznake, radi čega je također kažen zbog počinjenja prekršaja jer nije imao ni ovlaštenje za upravljanje brodom. Policijski službenici isključili su ga iz pomorskog prometa i prekršajno kaznili jer je počinio 3 prekršaja. Kažnjen je novčanim iznosom od 770 eura, izrečena mu je mjera opreza zabrane upravljanja plovidom idućih 5 dana. Također jučer oko 10.50 posada službenog plovila utvrdila je da 26-godišnja državljanka Francuske upravlja vodenim skuterom, a da nema ovjerenje o sposobnosti za upravljanje motornom brodicom. Kažnjena je novčanom kaznom, a kažnjen je i 49-godišnji državljanin Hrvatske koji joj je iznajmio vodeni skuter i dopustio upravljanje, a da se nije prethodno uvjerio da je ista osposobljena za upravljanje brodicom. Ljudi, pazite sebe, pazite i druge.

0: svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo dakle, oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu, znate već, bez obzira u kojem ih rodu čitamo, svi vrijede i za muškarce i za žene. Tvrtka Elektromaterijal iz Splita, radno mjesto u Splitu, na određeno vrijeme treba asistenta u komercijali. Joker Fitness u Splitu na određeno treba 4 čistačice. Metali Auto iz Splita na neodređeno treba jednog dostavljača. Maestro projekt iz Splita, radno mjesto u Splitu, na određeno treba 2 konobara. Altoria servis iz Solina, radno mjesto u Solinu, na neodređeno treba 1 kuhara, a Pokora deo Jesenice, radno mjesto Jesenice, određeno sezonski, treba 1 mornara. Dolce Manija Split, radno mjesto u Splitu, na određeno sezonski treba 2 pomoćna slastičara i 1 slastičara, na neodređeno. Ferdo deo Vrgorac, radno mjesto u Vrgorcu, na određeno treba radnika u proizvodnji namještaja, a općina Dicmo, radno mjesto je kraj, određeno vrijeme, viši stručni suradnik za financije i proračun. Litras Development Marina, radno mjesto je u Marini, na određeno sezonski treba voditelja operativnog poslovanja. Bobis iz Solina, mjesto rada je u Solinu, na neodređeno voditelja pravnih poslova. Alisana Komerc, Kaštel Stari, mjesto rada je u Kaštel Starome, na neodređeno treba vozača dostavljača. Ako ste neki oglas preskočili, sve ih možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu. Svima koji tražite posao, želimo sretno i ne zaboravite, život je čudo, život je lijep.

We Found Love pjevala nam je Rihanna, nadamo se da ste pronašli ljubav. Mi smo u međuvremenu dok smo tražili ljubav pronašli još neke zanimljive vijesti i informacije. Tako evo, predsjednik vlade Andrej Plenković ocjenjuje na sjednici vlade da je ova turistička sezona ispunila očekivanja. U uvodnom govoru na sjednici vlade ustvrdio je da je ova turistička sezona bolja od prošlogodišnje, što je potkrijepio i podacima. Naime, ministar Glavina na užem kabinetu je izvijestio o podacima za prvih 7 mjeseci. Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, što je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rasto od 1% u dolascima i noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje. Dodao je da su podaci porezne uprave također pokazali da je sezona bolja i po prihodima, a jednako ukazuju i podaci o povećanom prometu na autocestama i zračnim lukama te pojačanom pomorskom prometu. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošlogodišnja. Pa, evo, s obzirom da je danas 20. kolovoza, pa mjesec dana, mjesec i dva, tri dana nam još traje ovo ljeto, dokle 23. rujna, nećemo reći da se brzo približava, nego ćemo reći da imamo puno dana i minuta, pa i sekundi do tada, uživajte u svakoj sekundi, pa i onoj idućoj sa Severinom.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
1: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se tri puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na, baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
1: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik koji je kao i premijer na njoj ne sudjeluje, za nju je predložio 4 zaključka u kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnica Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
5: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
6: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
1: Sport. Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u takmici kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
7: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da, za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrati je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar i vidjet ćemo.
8: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvari što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperatura zraka u Splitu je 32 stupnja, a o vremenu danas Bruna Marijani.
9: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Beautiful People, sa jes, pjevali su nam David Guetta i Sia, a Beautiful People i brojni lijepi ljudi sa svih strana svijeta okupit će nam se i večeras na ovom Međunarodnom festivalu folklora, petom za čistu peticu. S nama je tim povodom Tea Bilić iz Splitskog jedinstva. Tea, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Jesam vam ovako odmah dala unaprijed peticu za peti festival folklora.
1: Hvala lijepa. Nadam se da će tako ostati i do kraja festivala.
0: Festival je zapravo već počeo na Splitskoj rivi. Jučer je, čujem, bila jedna fešta, da su folkloraši feštali, a danas plovite prema Šolti.
1: Tako je. Otvorenje nam je bilo prekjučer na Splitskoj rivi. Prošlo je zaista lijepo. Bilo je jako puno ljudi. Svi su uživali. I mislim da je upravo takva nekakva manifestacija trebala gradu Splitu. Jučer su naši folkloraši imali dan pauze koji su iskoristili za zajedničko druženje, tako da su se upoznavali i plesali sinoć, a danas putujemo na Šoltu. Festival po drugi put seli na otok, tako da se radujemo i tome koncertu.
0: Koliko se okupilo folkloraša iz svijeta kod nas?
1: Oko 170 folkloraša, a tome moramo pribrojiti i lokalne kudove. Danas će nam zaplesati i kud Šolta, u Trogiru će nam zaplesati i kud Kvadrilja, tako da uz naše ljude ima nas više od 200 ljudi.
0: Jedna izazovna organizacijska situacija sad u trenutku kad i onako sezona je na vrhuncu.
1: Tako je, ali nekako spremamo se za to cijelu godinu, pa smo donekle pripremljeni, a ako se nešto nepredviđeno dogodi, reagiramo u trenutku, ali mislim da će sve proteći u najboljem redu.
0: Među gostima koji su stigli tu, onako, gosti iz Meksika izazvali su veliku pozornost sa svojim živopisnim nastupom. Naravno, nisu samo oni tu.
1: Tako je, Meksikanci su jako veseli i pljene pozornost gdje god dođu. Osim Meksika, također nam nastupa ukrajinski ansambl iz Kanade. Zatim imamo ekipu iz Slovačke, ekipu iz Turske, a od domaćih imamo folklorni ansambl Skuda Ivan Goran Kovačić iz Zagreba i naše susjedi iz Bosne i Hercegovine, kud Lola Sarajevo.
0: Kad smo, evo, čuli ukrajinska ekipa iz Kanade, treba reći da je tamo njihova najveća druga
1: manjina, tako je, i razgovarali smo s njima i zapravo su rekli da ima jako puno folklornih ansambala ukrajinskih u Kanadi, tako da jako drže do toga i evo sretni su što su baš njihov ansambl što je uspio doći na naš festival ovdje u Hrvatsku.
0: Je li teško privući njih iz svijeta ovdje kod nas?
1: Pa mislim da imamo sreću što je naš festival se odvija u Splitu i ovako ovdje na obali, tako da sam po sebi je atraktivna lokacija zasigurno, ali vjerojatno čuju iskustva ostalih grupa koje su bile na festivalu. Tu naravno nam pomaže što smo CIOFO festival, znači da smo u svjetskoj organizaciji svih festivala, tako da opet imamo nekakav status što se tiče toga, a jasno i društvene mreže pomažu tako da mogu vidjeti kako je bilo prethodnih godina i eto, mislim, ja bih došla u Split.
0: Tako je, to se i nadamo da će svi oni dovesti braću, sestre, cure, momke, muževe, žene i da će nam se vratiti i kao gosti oni i svi njihovi prijatelji.
1: Tako je.
0: Radite na promociji hrvatskog turizma.
1: Da, ja bih rekla da.
0: I jedna lijepa turistička slika, evo, na uvjetno rečeno malenoj Šolti.
1: Mm-hmm. Tako, evo, drugu godinu za redom idemo na Šoltu u Grohote. Prošle godine nam je jako lijepo bilo, dobili su i oni nekakvo iskustvo, pa putuju trajektom, pa katamaranom, upoznaju lokalne ljude, tako da se veselimo i ove godine posjetiti Grohote. Ove godine smo u parku Jardin. Tako da pozivamo sve da nam se pridruže i da vide to šarenilo i na otoku.
0: Malo ćemo, nećemo sad do otoka, ali malo ćemo sad zasvirat, pa ćemo onda do otoka.
1: Može.

0: Znam, pjevao nam je Massimo, a isto tako znam da je lijepo biti dio jednog folklornog društva.
1: Tako je, apsolutno. Mislim da nema ljepše stvari nego kad si od male nogu u folkloru. Mislim, naravno, lijepo je kad treniraš neki drugi sport, ali u folklornim društvima uvijek je nekako posebniji osjećaj, bar iz mog iskustva.
0: I s nama je u studiju, dakle, i dalje Tea Bilić iz Jedinstva, kroz Jedinstvo. Ako sam dobro pročitala, prošlo je 15.000 Spličanke i Spličana.
1: Tako je, to je zaista ogromna brojka, ali evo kad uzmemo u obzir da Jedinstvo postoji 1919. godine i ne iznenađuje, ali drago nam je da se ta tradicija održava i dalje. U našem društvu trenutačno imamo više od 200 članova.
0: Mladih.
1: Da, to su svi aktivni članovi,
0: da.
1: Tako je. Dakle, imamo od najmlađih pa sve do prvog ansambla. Najmlađi su naši opančići.
0: Ima li ih dovoljno? To sam htjela pitati. Imate li podmlatka?
1: Imamo. Od opančića, to nam je najmlađa skupina od 3 do 6 godina, pa škola folklora, ali naravno uvijek su ljudi dobrodošli, a posebno muški.
0: Ako nas sad slušaju.
1: Pozivamo da se slobodno pridruže. Ako i misle da ne znaju plesa, sve se da naučiti.
0: I nije samo ples onaj koji privlači i zadržava ljude tu. Puno putujete, puno se družite. Jedna je jako lijepa pozitivna atmosfera među vama.
1: Tako je, dakle, i ples i pjesma, ali evo, zaboravila sam napomenuti da kako potrebni su nam uvijek i muzičari. Tako da ako i nisam možda baš kompletno u plesu, uvijek se možete otići u školu našu mandoline i gitare, pa nešto i zasvirati, tako da ima dovoljno opcija za sve.
0: Samo dođite.
1: Tako je.
0: Je li najljepše to što nastupate, što putujete, što čuvate tradiciju ili što se družite u međuvremenu?
1: Pa, rekla bih koloplet svega što ste naveli. Ne ide jedno bez drugoga. Uvijek ide i ples i pjesma i putovanje i upoznavanje drugih ljudi i očuvanje baštine i prezentacija i nošnje i naše kulture u svijetu. Jednostavno jedan predivni miks svega.
0: Evo, skoro ste mene sad privukli, ali nadam se da će biti puno i, šta smo rekli, i muškaraca koji će vam se pridružiti, djece i mladih, tako naravno je. I žena. Pjesma, tako ples.
1: Tako i to je to.
0: I zabava, i to je to. Bila je s nama Tea Bilić iz Jedinstva. Sretno vam da ovako završi ovaj međunarodni festival folklora kako ste planirali, pa ako može još i malo bolje. I da se dobro i zabavite i vi i publika.
1: Može, hvala na lijepim željama.

0: oglasi.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
2: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.

0: U 12 sati 28 minuta evo jedna informacija u povodu obilježavanja 30. plazma sportskih igara mladih. Predsjednik vlade Andrej Plenković sastaće se sa organizatorima ove najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi na čelu sa predsjednikom regionalnog organizacijskog odbora sportskih igara mladih Zdravkom Marićem. A uoči toga premijer Plenković na početku sjednice vlade današnje najavio je donošenje odluke o pomoći gradu Omišu.
1: Najprije da još jednom izrazimo sućut obitelji preminule gospođe iz Bosne i Hercegovine u katastrofalnom požaru u Omišu, da izrazimo nadu za oporavak teško ozlijeđenih pacijenata u ovom požaru koji su zbrinuti ili u KBC u Split ili u traumatološkoj bolnici u Zagrebu i Klaićevoj bolnici. Nadamo se da će liječnička skrb i njega pomoći da se svi ozlijeđeni oporave. Ovo je zahtjevna, izazovna protupožarna sezona, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem Sredozemlja, i stoga želim, pogotovo u vezi ovog katastrofalnog požara u Omišu, zahvaliti u ime cijele vlade hrvatskim vatrogascima, policajcima, hrvatskoj vojsci, pripadnicima civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa, liječničkom osoblju, lučkoj kapetaniji, svima koji su, naravno, i gradu Omišu, gradonačelniku, županu Bobanu, svim službama koji su zaista izrazito požrtvovno u biti obranili Omiš i više od 15.000 ljudi koji žive u širem području Omiša, 12.000 turista koji su se prošle tjedna našli na potezu Mimice, Lokva, Rogoznica, Omiš i na taj način spriječili veće ljudske žrtve. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa županom i sa gradonačelnikom, čak je trećina vlade skoro i više došla u Omiš jutro nakon požara. Razgovarali smo sa svima njima o štetama koje su se dogodile, dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe, iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice. Ovo nije prvi požar s kojim se susrećemo, ali je zasigurno jedan od najvećih evo ovih naših 10 godina mandata, ali mislim da je ukupna spremnost cijelog sustava domovinske sigurnosti, velika integriranost i dobra koordinacija svih aktera pomogla da se zaista brzo djeluje i da se za ovako izvanredan i veliki brz požar zbog vjetra, zbog klimatskih uvjeta gdje je očito suša pridonijela tome da puno brže gori borovina i raslinje, došlo do širenja požara na način koji je bio zaista nevjerojatan. Evo, hvala još jednom svima

0: Idemo ponovno temom do Omiša. Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju štete od požara na području Omiša. Evo što je rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
1: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.

0: Tragom ove vijesti i vladine odluke da se iz proračunske zalihe izdvaja 20 milijuna eura za prvu sanaciju štete od požara na području Omiša, provjerili smo detalje. Naime, kolegica Anita Markovina Radnić pitala je zamjenika gradonačelnika Omiša Ivana Pivčovića o prioritetima, odnosno prvi dio pomoći od 20 milijuna eura na što će se točno utrošiti.
1: Teško je kada što je prioritet, prioritet su i infrastruktura, prioritet su i privatni objekti, zapravo trebalo bi sve paralelno obnavljati jer sami realizacija na terenu, ako infrastruktura nije riješena, ne može se dogoditi. Tako da ja osobno stvarno ne znam šta bi se istaknio kao prioritet.
2: 20 milijuna i mnogo je i malo je, ali ajde za prvu ruku, evo konkretno možete li reći, pretpostavljam prvo prema ljudima da će ići?
1: Pa nisu to mali novci, da. Prema ljudima trebalo ići prvi dio taj koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Na Uborku je bilo danas možda 10 objekata, imamo Čelina Staneći najviše još ostalo zaostataka i nešto na Ivašnjaku.
2: Na terenu su dalje ekipe Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih šuma, vaši komunalci.
1: Je, svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke klasične, naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, tako da to je samo reći pri kraju.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivičević je u razgovoru s Anitom Markovinom Radnić rekao koji su prioriteti u obnovi i pomoći građanima.
3: Teško je kada što je prioritet, prioritet su i infrastruktura, prioritet su i privatni objekti, zapravo trebalo bi sve paralelno obnavljati jer i sami realizacija na terenu, ako infrastruktura nije riješena, ne može se dogoditi, tako da ja osobno stvarno ne znam šta bi se staknio kao prioritet.
4: 20 milijuna i mnogo je i malo je, ali ajde za prvu ruku, evo konkretno možete li reći, pretpostavljam prvo prema ljudima da će ići?
3: Pa nisu to mali novci, da. Prema ljudima trebalo ići prvi dio taj koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što se tiče sanacije objekata. Danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Na Uborku je bilo danas možda 10 objekata, imamo Čelina Staneći najviše još ostalo za ostataka i nešto na Ivašnjaku.
4: Na terenu su dalje ekipe Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih šuma, vaši komunalci.
3: Je, svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke klasične, naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, tako da to je samo reći pri kraju.
0: Požar na Dinari još je aktivan, u stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
5: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti, jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega, kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik koji kao premijer na njoj ne sudjeluje, za nju je predložio 4 zaključka o kojima se unatoč protivljenju oporbe raspravlja objedinjeno.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u utakmici kažu igrač Hajduka Šimon Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
6: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrati kod nas, što je neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
7: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 32 stupnja, u vremenu Bruna Marijani.
8: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjereno, uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice pojačano jugo. U unutrašnjosti će prema kraju dana vjetar malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 33, u unutrašnjosti do 35 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras igraju prve utakmice do igravanja za plasman u konferencijsku ligu. Rijeka od 19 sati gostuje kod danskog Midtjyllanda, dok Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov. Splićani 16 godina nisu igrali grupnu fazu europskog natjecanja, a u play-offu su opet nakon 4 godine i utakmice protiv španjolskog Villareala. Hajduk u dosadašnjim domaćim utakmicama europskih kvalifikacija ove sezone nije primio niti pogodak, a postigao ih je 8. Kako će biti protiv poljskog Rakova, čujmo od trenera bijelih Gonzala Garcia.
1: We have a tough game the other day in Gorica, but
2: imali smo tešku utakmicu u Gorici. Dobro smo raspoloženi i motivirani pred ovu utakmicu. Proslavili smo prošlu pobjedu i to govori da su igrači sretni.
1: Rakov, I think, has identity for many years and they are...
2: Rakov je dobra natjecateljska momčad. Uvijek su u borbi za titulu. Znaju igrati u Europi već godinama. Fizički su jaki i agresivni. Mogu raditi više stvari od presinga do niskog bloka. Znaju zatvarati prostore. Sportski direktor Robert Graf puno mi je pomogao u pripremi za utakmicu s Rakovom. Izgradio je mentalitet kluba. Pričali smo o tome. To je mlad klub koji je već jedan od najvećih u Poljskoj. Imaju strukturu i način igranja koji je već postavljen. Imaju mentalitet kojega prate. Klub je dobro organiziran i biti će to težak susret.
1: That is gonna be tough round.
0: Težak susret, a što je najveća snaga Rakova?
1: Defensively they are very strong, very strong. I think last season in...
2: Obrambeno su jaki, prošlu sezonu su završili na drugom mjestu. Svi rade u obrani. Kad pritišću visoko, čine to jako agresivno. Direktna su momčad, idu ravno prema golu. Odlični su i u prekidima.
1: Of course it's for us not good that we cannot postpone the games.
2: Odgodili su utakmicu u prvenstvu. To je dobro za njih. Mi ne možemo odgoditi, a voljeli bismo da smo mogli. Svaka je utakmica važna, ali Europa nam je trenutno važnija. Svu energiju moramo staviti na to. Nakon ove utakmice ćemo razmišljati o Osijeku, ali sve će se rješavati kod Rakova bez obzira na rezultat na Poljudu.
1: It's important, but for sure the second is the most important.
0: Što se tiče sastava, pod upitnikom je nastup Aka Pandžea, dok Marko Livaja opet bi trebao biti na klupi. U kakvom je raspoloženju Livaja, a priča se da mu je ukraden bicikl, odgovor je donio Gonzalo Garcia.
2: Nisam to znao, ne znam je li istina ili nije, ali neće ga to puno pogoditi. Marko je sretan, bolje je povezan s momčadi nego prije. Samo mogu biti zadovoljan, ne mogu kontrolirati ono što se govori.
1: But I cannot control what is far from me.
0: Šimon Hrgović pred današnju utakmicu protiv Rakova, poljski klub koji ima iskustva igranja Europe, ali ne stoje dobro. Kakva je priprema, što je rekao trener uoči ove utakmice?
3: Pa dobra su ekipa, kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Gledajući tri europske utakmice, tri pobjede, 8-0 gola razlika, za sada sve štima na Poljudu.
3: Trebamo i to opet ponovno opravdati, jer sad nam je jako bitna utakmica, slijede nam jako dvije bitne utakmice i sigurno nam je fokus na 100%.
0: Kako se postaviti, kako će Hajduk igrati?
3: Napadački, pressing i idemo po pobjedu.
0: Analizirali ste Rakov, tamo je kapetan Fran Tudor, došao je bivši igrač Dinama Emreli, nisu dobro startali u poljskom prvenstvu, imaju tri poraza.
3: Pa sigurno, ali i mi, ajmo, na neki način nismo najbolje startali u sezoni, ali evo, pisali smo pobjedu u Gorici i mislim da smo se uspjeli dignuti iz tog svega i da možemo nas i pozitivan niz u Europi.
0: Kako je raspoloženje u slačionici, znate i sami koliko je ovo veliki ulog s obzirom da Hajduk 16 godina nije igrao grupu u Europi.
3: Pa sigurno da to znamo i to želimo promijeniti, to smo se dogovorili u slačionici da jednostavno sad moramo pokazati ko smo i šta smo i da to takve utakmice odlučuju.
0: Imali pritiska?
3: Pa uvijek je pritisak, ali to je pozitivan pritisak koji nas utječe da se motiviramo još više.
0: Ne ide baš tako dobro u gostima, ali prvo treba odraditi utakmicu u Splitu.
3: Prva nas čeka kući, želimo pobijediti, ostvari što veću prednost je dalje da možemo razmišljati.
0: Imat ćete i veliku podršku publike, praktički rasprodan stadion.
3: Tako je, uvijek su naši 12 igrač, naš vjetar u leđa i očekujem ih pun stadion.
0: Pobjeda bez primljenog gola, je li bi vas to zadovoljilo?
3: Da ne primimo gol i da pobjedimo 3-0.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Hajduk Rakov, večeras 21 sat, stadion Poljud, povremeni prenosi u programu Radio Splita, prva utakmica play-offa do igravanja za konferencijsku ligu. Prošle godine poljska momčad u konferencijskoj ligi dogurala je do osmine finala te ispala od talijanske Fiorentine. Kapetan te momčadi je bivši hajdukovac Fran Tudor, koji je već 7 godina u istom klubu i njemu su proradile emocije kada je došao na Poljud.
2: Veselio sam se jako ovome, kad je bilo izvlačenje neko potajno, onako se čovjek nada i eto, spojilo se nas kuglice.
1: Niste najbolje započeli sezonu u 3 kola poljskog prvenstva bez boda, ali u Europi dobro brodite.
2: Teško je u prvenstvu, poljska liga je stvarno jako izjednačena. Da smo pobjedili 2 od te 3 utakmice, isto ne bi bilo začuđujuće, tako da u Europi nam nešto bolje ide, protivnici nas možda manje znaju, mislim da su to čak i poljski novinari negdje izvukli u nekim intervjuima, pitanjima, tako da sad smo tu u Splitu, maksimalno smo fokusirani na Hajduk i čak smo odgodili tu utakmicu za vikend, idući ovaj vikend koji dolazi, tako da maksimalni fokus je na Hajduk i na prolazak u konferencijsku ligu.
1: Koliko vam je ova bitna, važna utakmica?
2: Pa sigurno je bitna, početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu, prošle godine smo tamo bili stvarno odlični, ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju, tako da za nas je ovo jedno isto finale.
1: Kakav je Rakov, momčad koja defenzivno stoji dobro, prema naprijed puno ste mijenjali, došao je Mrele?
2: Da, defenzivno dobro stojimo, mislim da od kad sam ja došao, zapravo Rakov je bio klub koji prima jako malo pogodaka, puno se posvećuje obrani, organizaciji i tome sličnom. Puno je bilo rošada, stvarno doveli smo neke nove igrače, neki važni su otišli, stekli su im ugovori i moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega. I uzrte kod nas što je neku ruku dobra stvar i vidit ćemo.
1: Kakav vam je Hajduk pod Garciom?
2: Meni se sviđa, moderan, mlad, prije svega podsjeća me na to dane kad sam ja igrao u Hajduku, kad sam imao puno mladih suigrača. To me veseli, Hajduk treba razvijati mlade igrače i sretno sam zbog toga.
1: Što ste rekli vašim suigračima, Polju će biti pun, 30.000 gledatelja, jeste da ste navikli igrati u Poljskoj, tamo su isto puni stadioni, ali pretpostavljam za vaše suigrače ipak će biti nešto posebno.
2: Za mene će biti posebno, za njih je to normalna utakmica, kažem, već sam davao u intervjuima da u Poljskoj ligi je normalno da bude 30.000 ljudi na legi, na lehu, pogotovo mi smo neki trn u oku tim većim klubovima jer smo dosta manji i onda su baš ono protiv nas dosta jako nastrojeni, tako da neće biti ništa novo za moje suigrače, meni će biti posebno i eto.
3: Slušate sportski program Radio Splita.
1: 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog gimnastičkog prvaka u višeboju u svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i to u Zagrebu. Ovaj rođeni Ukrajinac je briljirao na ručama preći parteru. Do zlata je došao na posljednoj spravi krugovima. Kovtun je dobio ocjenu 13.333 te s najmanjom mogućom razlikom od 1.000 nadvisio srebrnog Arsenija Duna. O tome ćemo govoriti nakon Miše Kovača i Bili su bili.

0: Prvi dan prvenstva za gimnastičare ponudio je spektakl, uzbuđenje i dramu, ali na kraju i veliko slavlje za Hrvatsku, koja po prvi put u povijesti ima medalju u višeboju, i to odmah najsjajniju. Iljakov Tun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze od nastupa zbog promjene državljanstva, u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 prava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s fateljkama i u tim trenucima svi su pretrnuli. No, u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu jedinu tisućinku prednosti osvojio zlato.
1: Dobro, odradili sve svoje, imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Mi ćemo pripremati se za svjetsko sada i nadam se da ćemo tamo pokazati bolje ocjene i sve to. Sretan da se taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još

0: A cijeli svijet je danas u Splitu uz splitske bijele, uz Hajduk. Dakle, Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Cijeli dan u vijestima slušali smo što kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor. A mi ćemo sad čut što nam o svemu tome kaže naša Mirta.
1: Ja uvijek i Garciju, jel kažem?
0: Da, da, evo, i Garciju smo slušali.
1: Ja nekako dobroj atmosferi i pozvala svih večeras na jedno zaista zajedništvo i na veliku podršku Hajduku, jer će zaista trebati. Ostavimo ove probleme koji nas tište nekako posljednjih mjeseci sa strane, pa budimo onako nekako glasni kao što je to bilo ako se vratimo u sad već davno 2010. godinu, kad su navijači nosili Hajduk u toj prekrasnoj atmosferi. Bila to utakmica protiv Dinama iz Bukurešta. To je bilo treće predkolo kvalifikacija za Europsku nogometnu ligu i tad su bijeli izgubili prvo 3-0 u Bukureštu, pardon 3-1, a onda su na Poljudu dobili rezultatom 3:0, upravo zahvaljujući tom ludom navijanju Hajdukovih navijača, pa onda sljedeća prepreka su također bili Rumunji, to je bila momčad Unire, pa su bijeli onda slavili 4-1 i na kraju je uzratu bilo 1-1 i prošli su, izborili su tu skupinu Europske nogometne lige, gdje je to bila prva skupina nakon one 94. 95. i večeras nakon 15 godina imaju priliku, mogli bismo reći, lakšu nego ikada.
0: Evo Mirta, nekako si ti na ovom tragu Torcide koja je sinoć objavila poziv, ostavimo frustracije, nezadovoljstva i zvižduke doma, a podrška neka bude od prvog do zadnjeg.
1: Uvijek ima vremena za nešto loše, za frustracije, ali sad im je zaista potrebna podrška velika, tako da na krilima poljudske publike izbore, odnosno ostvare odličan rezultat pred uzvrat u Poljskoj. Rakov, mislim, momčad, pa ja mislim da su dobili najboljeg mogućeg protivnika kojeg su mogli izvući. Mislim da realno bili imaju zaista velike šanse da se pored Rakova proguraju u tu grupnu fazu, jer Rakov više nije momčad koja je recimo nekad bila kad je osvojila taj naslov, odnosno titulu nogometnog prvaka Poljske tamo iz 2022. 2023. Promijenili su trenera, otišlo je neke 3-4 ključna igrača, još uvijek traže tu natjecateljsku formu, nisu je našli. Možda najbolje u njihovoj formi govori taj rezultat da u 3 prvenstvene utakmice imaju 0 upisanih bodova, odnosno da bilježe 3 prvenstvena poraza. Oni su potpuno koncentrirani na ovu utakmicu, imali su jedan luksus koji Hajduk nije imao, a to im omogućuje njihova poljska nogometna liga. Odgodili su utakmicu protiv Gornika i Zabrzija i tako su se potpuno posvetili ovoj utakmici protiv Hajduka. Međutim, Hajduk ipak ima jaču individualnu klasu za razliku od Poljaka, čak i papirnato vrijednija momčad za nekih 1,5 milijuna eura i Hajduk skuplja momčad za razliku od poljskog Rakova. Osim toga imaju i veliku prednost domaćeg terena, a i nekako mi se čini da Hajdukovci su sve ove zadnje utakmice, barem ovu protiv Žalgirice, igrali bez tog nekakvog presinga i mislim da je to jako dobro utjecalo na njih.
0: Znači, evo, nadamo se da im nećemo danas ni nabiti presing sa svim ovim našim podrškama.
1: Ja se nadam da im neće to stvoriti nekakvu psihološku barijeru i da će večeras zaista biti pravi, jer su stvarno protiv Žalgirica pokazali kakvi mogu biti i kakav se nogomet može igrati i ja se zaista nadam i vjerujem da ova momčad zbilja ima kvalitetu da izbori tu grupnu fazu jednog europskog natjecanja koja ne bi Hajduku bila u ovom trenutku samo stvar sportskog prestiža. Mislim da je stvar jedne već elementarne potrebe i financijske injekcije koja je toliko prijeko potrebna Hajduku, a ta financijska injekcija bi onda jasno značila ne samo ulaganje u prvu momčad, nego i u ovaj cijeli omladinski pogon, pa i u infrastrukturu, a i konačno bi Hajduk zasluženo vratila na taj nekakvi europski zemljovid, ali jasno treba prvo preskočiti pa onda reći hop. Dakle,
0: tako je, tako je.
1: Večerašnja utakmica protiv Rakova. E sad, ako me tu pitaš što se tiče promjena, mislim da neće biti nekih velikih promjena, osim evo recimo znamo da Kapanđe ne može igrati, ima tu ozljedu aduktora, tako da će na njegovo mjesto uskočiti Hodak. Livaja isto vjerojatno neće zaigrati od prve minute, tu će biti starter Šego, to se dosta pokazala kao neloša kombinacija, pa onda da Livaja uđe tamo u drugom poluvremenu, onako već svjež, pa onda recimo da zabije jedan, dva pogotka, tako da Bijeli zaista onako idu sa velikom prednošću recimo u taj uzrat u Poljsku. Eto, još onako, samo par rečenica.
0: Zanimljivo je da kod njih Fran Tudor, nekadašnji naš igrač koji je otišao 2019. već je zapravo 6,5 godina gore, ali teško očekiva da će i on, teško očekiva da će i on zaigrati od prve.
1: Radio jučer trening na Poljudu, međutim neće sigurno biti među prvih 11 zbog toga što nije u natjecateljskoj formi, zbog te ozljede vremena. Još jedan hrvatski igrač gore, Marko Bulat, Šibenčanin, međutim on je prebačen, transferiran je u drugu momčad zbog svađe sa trenerom, tako da on trenutno traži transfer u neki drugi klub, tako da Bulata vidjeti nećemo. Tudora na klupi, možda će zaigrati, bio je jučer i na Poljudu isto tako, on je uvelike vezan jasno za Poljud prije svega i za Hajduk, nadamo se da neće biti ovog puta uspješan na Poljudu protiv svoje nekadašnje matične momčadi. Ali kažemo zaista večeras Hajduk ima veliku šansu i večeras i jasno uzratu za tjedan dana napraviti jedan veliki evropski uspjeh i Splitu donijeti tu nogometnu evropsku jesen nakon evo punih 16 godina, dakle bilo je to zadnji put 2010. godine, a nakon 4 godine igra jednu završnu fazu, odnosno play-off evropskog natjecanja, posljednji put je to bilo protiv španjolskog Villareala, zaista bili su tvrdo odrast, prejak protivnik, ovo je sasvim jedna druga priča i Hajduk je, pa mislim, zaista pravo možemo reći bolja momčad i favorit u ovom susretu, ali nećemo i sad...
0: Nećemo, jer kako se kaže, lopta je okrugla i ne pobjeđuju uvijek bolji. Želimo da ovog puta zaista pobjedi bolji, naravno. Ne sumnjamo da smo to mi.
1: Da. Od 21 sat prijenos na našem drugom programu Hrvatskog radija i na Radiju Splitu, pa budite s nama, poštovani slušatelji, svi vi koji ne možete biti večeras na Poljudu.
0: A svi koji možete, krenite dovoljno ranije kako ne bi zapeli u gužvu.
1: Tako je. Ne bi se stvarale velike i nepotrebne gužve.
0: Čuli smo da su već, evo, da je Poljud otvoren od 18.30, da.
1: Tako je, onako kako to Split najbolje zna i može, dakle, civilizirano, jako, navijački, temperamentno, za Hajdukovu evropsku nogometnu jesen.
0: Eto što dodati. Sretno Bijeli.
1: Hvala. Hvala.
0: Mirta, hvala.
1: Doviđenja, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Pozdrav.

Uoči dvoboja protiv poljskog Rakova, Torcida je objavila još jednu obavijest. Čvrsti smo Kastina. Prije današnje utakmice na svim ulazima na stadion nalazit će se donacijske kutije, pa pozivamo sve da u skladu sa svojim mogućnostima uključe se u humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za obnovu obiteljskih kuća na omiškom području i nabavu vatrogasne opreme, napisali su iz Torcide.

Bez obzira što smo čuli u pjesmi, nije baš da se ništa ne događa. Evo imamo jedan još prijedlog, osim dakle večerašnje utakmice, sutra je humanitarna večer u okrugu Gornjem, glazbom i zajedništvom za obitelji pogođene požarom Bila noć. U okrugu Gornjem sutra će se naime održati humanitarna večer organizacije udruge Naš Hajduk Torcida Okrug, a koja se održava u sklopu tradicionalne Bile noći. Biće posvećena ljudima koji su u nedavnom požaru na području Omiša ostali bez gotovo svega. Početak je zakazan za 21 sat. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Đeljanju i Diktatori, koji će svojim nastupom podržati humanitarnu akciju i još jednom podsjetiti kako zajedništvo može značiti onima kojima je pomoć najpotrebnija.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju štete od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević je u razgovoru s Anitom Markovinom Radnić rekao koji su prioriteti u obnovi i pomoći građanima.
3: Teško je kada što je prioritet, prioritet su i infrastruktura, prioritet su i privatni objekti. Zapravo trebalo bi sve paralelno obnavljati jer i sami realizacija na terenu, ako infrastruktura nije riješena, ne može se dogoditi. Tako da ja osobno stvarno ne znam šta bi se staknio kao prioritet.
4: 20 milijuna i mnogo je i malo je, ali ajde za prvu ruku, evo konkretno, možete li reći, pretpostavljam prvo prema ljudima da će ići?
3: Pa nisu to mali novci, da. Prema ljudima trebalo ići prvi dio, taj koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Na Uborku je bilo danas možda 10 objekata, imamo Čelina Staneći najviše još ostalo za ostataka i nešto na Ivašnjaku.
4: Na terenu su dalje ekipe Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih šuma, vaši komunalci.
3: Je, svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke klasične, naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, tako da to je samo reći pri kraju.
0: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
5: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti, jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na, baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj ne sudjeluje, za nju je predložio 4 zaključka o kojima se, unatoč protivljenju oporbe, raspravlja objedinjeno.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što o utakmici kažu igrač Hajduka Šimon Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
6: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrat je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
7: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi
0: temperatura zraka u Splitu je 32 stupnja. O vremenu sutra, Bruna Marijani.
8: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time mora malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Mama, ja sam Ludi i Gego, a Ludo će biti ovu nedjelju u Gazu kod Trira. Kod Trilja, naime, na redu je 11. ženska alka. Tim povodom s nama je na telefonu Boris Grubišić Čabo, predsjednik sportske udruge Gaz. Boris, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Prvo pa muško, mi o ženskoj alki pa muško.
1: Da.
0: Šta su cure alkarice na pripremama?
1: Je, upravo, svaki čas trebaju doći na pripreme, još nisu stigle, evo, pripremamo se svakodnevno i bit će ta alka u nedjelju u 16.30.
0: Je li i naše alkarice kao alkari moraju biti rodom iz Cetinske krajine ili vi primate, sve su dobrodošle?
1: Ne moraju biti Cetinske krajine, ali moraju poznati. Dakle, jakanje moraju biti spremne za trku i da su ovi dobri i probrane jahačice.
0: Da se malo našalimo, ne moraju imati ni one čuvene sinjske brke. A momke imaju li?
1: Momke imaju i to prave stare momke, to je udruga Cetinske krajine, jedna koja se bavi čuvanje baštine Cetinskog kraja.
0: Koliko imate alkarica ove godine?
1: Alkarica imamo sve ukupno 17, ali neće trčati jer su nisu zadovoljile odgovarajuće uvjete. Trčat će možda 10 alkarica, eventualno 9 ove godine.
0: Znamo da je alkarski statut jako onako strog i da ga se drži, ali imate vi i svoj, znači morate uproći sito i rešeto da bi se istrčalo i za žensku alku.
1: A znate šta, kod nas su mlade cure, mi moramo voditi računa i o godinama i vremenu u koje će trčati i tako dalje, da se ne bi dogodilo nešto što nepredviđeno, što bi se moglo dogoditi sa konjima.
0: Tako je. Sjećam se, bila sam prošle godine i baš smo za dnevnik izvještavali i bila je jedna jako mlada alkarica pobjedila i dosta je bilo emotivno.
1: Pa upravo zbog toga i govorim, sve one su mlade, sve one su obučene na neki način, istrenirane i tako dalje, ali obzirom na mladost i tako može se dogoditi različiti propusta, pa naravno pazimo na to da se to ne bi dogodilo i kontroliramo svaki njihov pokret. Jel?
0: Bravo, iako se damu ne pita za godine, koliko vam je najmlađa, koliko najstarija ima? Nećemo reći koja je. Svi će biti u ovu grupu mlađih.
1: Najmlađa ima 14 godina, a ova najstarija ima 28 godina.
0: Točno duplo, dvostruko.
1: Evo, mama i kćer.
0: Kako zanimljivo. Baš zanimljivo.
1: Što se kaže, ali šalim.
0: Da, za razliku od muške alke, prilagođeni su i uvjeti na trkalištu i brzina i dužina, je li tako?
1: Je, sve je to isplanirano, predviđeno, mora se poštivati određeno vrijeme i svi parametri koji su potrebni da bi se konj mogao zaustaviti u određenom trenutku, momentu i tako dalje. Jer nije baš onako kao što je na nove alke, da mora se postići određena brzina i da ona mora biti tako brza kao što je tamo. Jel? Ovdje su malo sporije, ali uglavnom stignu i pogode cilj.
0: Oka, sokolova i čvrste desnice.
1: Da.
0: Isto tako. Ništa, možemo pozvati publiku kome je zgodno da dođu, pogriješiti neće ako dođu, je li tako?
1: Evo, mi ih pozivamo, imamo jednu dobru zakusku, žabe sa orzom, znači orzoto žaba, imamo brudeto žaba, to je gratis, ljudi mogu doći, probati i zabaviti se, ima zabavni program, muzika, ples, mogu i plesati, jel?
0: Da.
1: Sve ostalo, zabava u noć, a i alkarica ove godine slavi koja pobjedi tu na našem prostoru.
0: Iz Cetinske krajine ja mislim da niko nikad nije otišao gladan.
1: Pa uvijek je tako.
0: Tako je. E, Boris, hvala vam na ovom razgovoru i evo, što da kažemo, sretno i na ovoj 11. ženskoj alki.
1: Hvala vama i evo pozivam ovim putem sve građane da dođu u što većem broju i da podržu. Imamo i neke nagrade koje su tipa za poticanje, bavljenjem mladih stočarstvom. Tako da ćemo dati nagrade koze, 7 koza.
0: Pa baš divno. Ja volim koze i kozje mlijeko.
1: Na
0: tako
1: tombolu,
0: da.
1: Evo, pa sad se događa i to da nam gore šume, pa će vjerojatno pomoći one u to.
0: I tekako.
1: Čišljenju šuma, jel?
0: Na sve ste mislili, nema šta.
1: U svakom slučaju.
0: Odlično, svaka čast, Boris.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav.
1: Bog.

Pokraj Trilja održava se ženska alka, 11. po redu. Svaka čast predsjedniku sportske udruge Gaz, Borisu Grubišiću Čabi, kojeg smo imali malo prije u programu, ali moramo naravno ovaj razgovor završiti i sa jednom od alkarica. S nama je na telefonu Ema Jagnić. Ema, dobar dan.

0: Malo smo zasvirali dok nam je Ema dojahala. Ema, dobar dan još jednom.
1: Dobar vam dan.
0: Jel se ovo konj otimao pa si nestala ili pukla veza jer si u autu?
1: Sam ga uvatila.
0: Tako je. Dakle, Ema Jagnić, vojvotkinja, jedna od alkarica koja će ovu nedjelju trčati 11. žensku alku.
1: Nije tako, ja sam vojvotkinja, ali aha, ja nažalost ove godine ne trčim, to sam prepuštala curama ostalim.
0: Znam da si lani trčala, ili tako?
1: Je, ta Dolić je prošle godine bila vojvotkinja, ona nas je nažalost umirovila se, tako ćemo reći, i prepuštala je meni ovu ulogu.
0: Onda je jedna važna i ponosna uloga.
1: Je i stresna.
0: I stresna, jel? Kako izgleda taj stres, kako se odvijaju pripreme?
1: Pa evo, još danas je četvrtak, jel tako, izgubila sam malo i...
0: Uvijek je četvrtak, tako je.
1: Još malo do nedjelje, mogu vam reći da mi je veći stres sad dok sam na ovoj poziciji nego dok sam bila alkarica, dok sam trčala. Ja se samo nadam da će sve biti u redu i da će se ljudi dobro zabaviti. Probe nam teku odlično i jako sam zadovoljna sa alkaricama ove godine.
0: Odlično, kad si lani trčala bila si odgovorna za sebe i za konja na neki način, a sada za sve njih.
1: Tako je.
0: Kako je to trčatalko?
1: Trčatalko, to vam je jedno lijepo iskustvo koje bi poželjela svakoj curi koja voli konje i sport i tradiciju da se pokuša okušati u tome. Jako je zabavno, sve ovisi kako se stavite u svojoj glavi, hoće vam biti lijepo i zabavno ili će vam biti stresno i kako ćete to sebi staviti.
0: Nije lako i ukrotit konja i trčati. Koliko je vaše koplje dugo, teško?
1: A nemamo sad da su nam sva koplja ista, uglavnom neke cure su napravile same sebi koplje po kako njima odgovara.
0: Uh-huh.
1: Nemamo neku mjeru da mora baš biti tako.
0: Koliko je lako pronaći alkarice?
1: Alkarice,
0: ja kažem koliko je lako ili teško pronaći curu i koja zna dobro jahati i koja je tu, ima vremena, vaše pripreme koliko traju? Pa, proširili ste ovu regiju iz kojeg tražite na cijelu Hrvatsku, jel?
1: Još smo uvijek nekako tu u našem cetinskom kraju, kad ste u tome u konjima, svi se nekako međusobno poznaju i onda... Ako je neka cura zainteresirana, nama se javi, mi vidimo, već se uglavnom svi znamo, pa znamo je li cura sposobna, je li spremna, ako nije spremna, onda se dogovorimo da može eventualno trčati do godine, kad još malo uhvati vještine. Ali sve se mi poznajemo i već nekako ovih 11 godina uvijek budu iste, samo ili nadodajemo ili neko nam odustaje ili tako, ali uglavnom je to sve ista ekipa.
0: Ema, otkad si ti uz konje?
1: Uz konje sam, 10 godina sad skoro. Počela sam sinjsku alku čuvat konje 301. A ovo je bila 311, znači 10 godina sad.
0: Slaviš lijepu obljetnicu, kako je to biti uz konje?
1: Biti uz konje... je lipo.
0: Zato si tu, jel?
1: Lipo je i puno je to obaveza, ali kad ste tu svoga konja, sve se to vrati, isplati i ako to volite, žrtvujete se malo.
0: Vidiš neku ljubav u njegovim očima i onako ponašanju kad ga jašeš?

Gon, gon, gon, i tako nam je nekako otišlo i prošlo, pa poprilično vremena s vama smo danas od 10 sati. Nama je bilo lijepo i ugodno sa vama, nadamo se da je bilo i vama s nama. Za tom pultom nam je Sandro Bilandžić, nasjedio nam je Jeličića koji nam je otišao u nekom trenutku, ali evo, već dugo s nama je Sandro za kormilom, sigurno i lijepo plovimo. Vijesti nam je svako puni sat donosio Joško Kržlj, u nastavku će Miranda Hrabara, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević. Ostanite dalje uz program Radio Splita.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama želimo vas potaknuti na razmišljanje o hrvatskom jeziku, baš kao što piše u našoj najavi na radijskim internetskim stranicama, da bismo se bolje razumjeli, radi veće kultiviranosti i da očuvamo svoje. Kao i u svemu i u jezičnom promišljanju, valja biti oprezan da se umjesto poticanja ne dogodi spoticanje. Školski rječnik piše da glagol potaknuti znači dati poticaj komu ili čemu, motivirati, ponukati, pokrenuti, učiniti da što bolje teče, potaknuti cirkulaciju ili proizvodnju i izazvati kakvo stanje ili raspoloženje.
2: Potaknuti bijes.
3: Potaknuti ljubav.
1: Pronaći ćemo i varijantu potaći, ali ne bismo je preporučili, kao što ni taknuti ne bismo skratili u tači, maknuti u mači ili već što slično. A ako dodamo prefiks s, stvaramo povratni glagol, spotaknuti se, jer po definiciji tog glagola ne može se spotaknuti koga drugoga, a onda je tu i glagolska imenica spoticanje.
3: A spoticanje pri jezičnom poticanju?
1: To je kad se promišlja previše, pa se dogode i čuda kojih nema. Na jednoj radnoj platformi osvanulo je upozorenje.
4: Opasnost od spotaknuća.
1: Riječi spotaknuće nema u rječnicima. Ako pišemo oznaku upozorenja, upotrijebimo uobičajenu riječ koja će bez smetnje prenijeti informaciju i upozorimo na mogućnost spoticanja, a ne spotaknuća. Pjesništvo valja ostaviti pjesnicima.
3: Ja mišljah da rodih neke misli vruće, al biješe to ipak puko spotaknuće.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to?
3: Kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
0: HR Mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i opožarenih šuma, te će stradali poduzetnici i iznajmljivači biti oslobođeni poreznih davanja. Evo što je rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže Vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević je u razgovoru s kolegicom Anitom Markovinom Radnić rekao koji su prioriteti u obnovi i pomoći građanima.
3: Teško je kada što je prioritet, prioritet su i infrastruktura, prioritet su i privatni objekti, zapravo trebalo bi sve paralelno obnavljati jer i sami realizacija na terenu, ako infrastruktura nije riješena, ne može se dogoditi, tako da ja osobno stvarno ne znam šta bi se staknio kao prioritet.
4: 20 milijuna i mnogo je i malo je, ali ajde za prvu ruku, evo konkretno, možete li reći, pretpostavljam prvo prema ljudima da će ići?
3: Pa nisu to mali novci, da. Prema ljudima trebalo ići prvi dio taj koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što se tiče sanacije objekata. Danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Na Uborku je bilo danas možda 10 objekata, imamo Čelina Staneći, najviše još ostalo za ostataka i nešto na Ivašnjaku.
4: Na terenu su dalje ekipe Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih šuma, vaši komunalci.
3: Je, svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke klasične, naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, tako da to je samo reći pri kraju.
0: Izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću počela je burno jer se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora da se rasprava o točkama dnevnoga reda objedini, a što su vladajući poduprli. Govore Marija Selak Raspudić iz Drita i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi.
6: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
0: Nakon sjednice vlade, premijer Andrej Plenković stigao je u Split, odakle je također prokomentirao argumente oporbe na izvanrednoj sjednici Sabora.
7: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
0: Aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje HZMO Live, korisnički centar koja služi za odgovore na upite korisnika, jučer je bila meta kibernetičkog napada i zavoda su izvijestili da se provode sigurnosne mjere i da je u tijeku forenzička analiza. Ističu i da prema dosadašnjim nalazima napad nije bio usmjeren na temeljni informacijski sustav. Poslovni procesi teku nesmetano, isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nisu dovedeni u pitanje, poručuju iz zavoda.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Utakmicu možete pratiti u programu Radio Splita. Evo što u utakmici kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
8: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da, za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrati je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar, i vidit ćemo.
9: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće, a temperatura zraka iznose Zadar 30, Komiža, Lastovo, Palagruža 31, Split 32, Makarska 33, Imotski, Šibenik, Sinj 35, a Knin 36 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
10: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15:12. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u poslijepodnevno druženje na valovima Radio Splita. S vama ćemo biti do 20 sati. Ovoga četvrtka ćemo i produžiti, jer kako ste čuli u našim vijestima, večeras u 21 sat utakmicu Hajduka i poljskog Rakova možete pratiti u našem programu, programu Radio Splita. S vama će biti Želimir Škarpona, Sandro Bilandžić i Miranda Hrabar uz pregled najnovijih trenutačno temperatura zraka. Visoke su u Zadru 30, Komiži, Lastovu 31, Splitu 32, Makarskoj i Pločama 33, Šibeniku 34 i najvreliji trenutačno Knin i Imotski s 35 celzijevih stupnjeva. U moru je 26, ponegdje i 27 stupnjeva, 15:30. Ostanite s nama.

0: 15:32 uz obilježavanje i održavanje 30. plazma sportskih igara mladih, premijer Andrej Plenković u Splitu se susreo s organizatorima te najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, na čelu s predsjednikom regionalnog organizacijskog odbora plazma sportskih igara mladih Zdravkom Marićem. Poslušajmo što je premijer Plenković rekao.
1: Hvala gospodinu Mariću na pozivu, čestitke na 30. izdanju sportskih igara mladih, zaista hvale vrijedna inicijativa koja okuplja tisuće mladih. Počelo je ovdje u splitskim kvartovima, raširilo se sada praktički na globalnu razinu. Za to je bilo potrebno puno htjenja, entuzijazma, ljubavi prema sportu, ali i otvorenosti prema mladim ljudima. Drago mi je da su sportske igre mladih pronašle toliko puno partnera koji podržavaju ovu ideju, od ljudi iz svijeta gospodarstva pa do velikih sportskih zvijezda u kojima smo svi zajedno uživali u njihovim uspjesima i igrama proteklih desetljeća. Svi oni su prepoznali ove sportske igre mladih i ove završne dane u Splitu kao trenutak gdje je potrebno doći i podijeliti one vrijednosti koje sportaši najbolje znaju, i zato mi se čini da su ove 30. igre zaista izrazito uspješne. Drago mi je da su među sudionicima i ukrajinska djeca. Hrvatska vlada putem Ministarstva turizma i sporta već niz godina podržava sportske igre mladih, to ćemo činiti u budućnosti i evo veselim se ovom još jednom uspješnom izdanju. Iskrene čestitke i hvala vam na svemu što radite.
0: Premijer Plenković u Splitu je komentirao kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama struk tijekom omiškog požara i današnju odluku vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
1: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti struku u takvoj situaciji. Mislim da gospodin Tucaković to već objasnio, gospodin Boban je to već objasnio. Požrtvovnost vatrogasaca, policije, vojske.

Crvenog križa, liječnika, HGSS-a, svih koji su sudjelovali u obrani od tog munjevitog požara uz nevjerojatan vjetar je velika. Vlada je danas donijela cijeli paket mjera, 20 milijuna eura pomoći plus zaduženi svi resori. Omiš nije sam, niti će biti, vlada je tu uz njega.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih u Zagrebačku kliniku za traumatologiju nije se promijenilo u odnosu na prethodne dane. I dalje su životno ugroženi, smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji, te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva. Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i opožarenih šuma. Te će stradali poduzetnici i iznajmljivači biti oslobođeni poreznih davanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže Vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Pomoć vlade komentirao je i zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
3: Pa nisu to mali novci, da. Prema ljudima trebalo ići prvi dio taj koji je možda najjednostavniji administrativno od rješavanja. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Na Uborku je bilo danas možda 10 objekata, imamo Čelina Staneći najviše još ostalo za ostataka i nešto na Ivašnjaku. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke klasične, naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, tako da to je samo reći pri kraju.
0: Premijer Andrej Plenković danas u Splitu sastao s organizatorima 30 sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Osvrnuo se tom prilikom na kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama s ruk tijekom omiškog požara i današnju odluku vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
4: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti struku u takvoj situaciji. Mislim da je gospodin Tucaković to već objasnio, gospodin Boban je to već objasnio. Požrtvovnost vatrogasaca, policije, vojske, Crvenog križa, liječnika, HGSS-a, svih koji su sudjelovali u obrani od tog munjevitog požara uz nevjerojatan vjetar je velika. Vlada je danas donijela cijeli paket. Mjera 20 milijuna eura pomoći plus zaduženi svi resori. Omiš nije sam, niti će biti, vlada je tu uz njega.
0: Zastupnici HDZ-a poručili su da će problem otpada u Gospiću biti riješen zakonitim putem u sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša, te uvođenje novog kaznenog djela teške povrede zaštite okoliša. HDZ-u zastupnik Nikola Mažar.
5: Vlada Republike Hrvatske će iskoristiti trenutne izmjene kaznenog zakona vezano za uvođenje kaznenog djela doživotnog zatvora i u te izmjene uputiti i novo kazneno djelo, dakle teškog utvrđivanja teške povrede okoliša, ali isto tako i pooštriti sankcije. Ono što možemo reći da za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: Premijer Plenković iz Splita je prokomentirao i argumente oporbe na izvanrednoj sjednici Sabora.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna. Kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
1: Sport.
0: Hajduk večeras na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Evo što u utakmici kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada je igrač poljskog kluba Fran Tudor.
6: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju, tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrat je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar. I
7: dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperatura zraka u Splitu iznosi 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Bruna Marijani.
8: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prijepodne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
9: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Iva Ajduković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Opožareni i vatrom spaljeni prostor na omiškom području nekada je bio uglavnom poljoprivredno zemljište koje su ljudi napustili i okrenuli se isplativijim djelatnostima poput turizma. Istaknuo je to profesor Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu. I nažalost, na takvim terenima sada požari nisu neuobičajena pojava. U razgovoru s kolegom Brankom Dobrotom, profesor Strikić ističe kako bi kod sadnje novih zelenih vrsta zabranio bor. Poslušajmo ovaj zanimljivi razgovor.
1: Najprije, meni je žao što se to dogodilo i izražavam iskreno žaljenje osobama koje su nastradale, naročito u obitelji gdje je bio i smrtni slučaj. To su najveće tragedije. A sve drugo će se nekako nadoknaditi. Što se tiče poljoprivrede, mi sad vidimo iza požara prostor koji je opožaren bio nekoć uglavnom 90% poljoprivredni teren. Nažalost, mi smo te terene napustili i povukli smo se u turizam i u neke druge djelatnosti koje su isplativije, gdje je jednostavnije zarađivati nego u turizmu. I sad nam se događaju takve stvari kakve se događaju. Da imamo česte požare, mi nemamo više ni domaćih životinja na terenu, nemamo poljoprivrede na terenu i neminovnost je ovo što se događa sada, to je bilo za očekivati ranije. Nažalost, evo sad je pogodilo područje Omiša, ali svake godine mi smo svjedoci da se to događa ne uvijek na istom, ali na nekom dijelu naše obale ili otoka uvijek se dogodi takva stvar.
2: Ako približimo ljudima činjenicu da je riječ o vatrozaštiti u perspektivi, što činiti, dakle, šta saditi opet? Postaviti opet bor ili što?
1: Moje osobno mišljenje, naravno, moje kolege šumari se s time ne bi složili, ja bi bor zabranio, iako on je, kako oni kažu, neka pionirska vrsta za postizanje terena, plodnih i tako dalje, ali ja bi njega zabranio, to je po mome mišljenju, ja ne kažem da je to ispravno mišljenje, sada bi trebalo ove terene mjerama ruralnog razvoja, odnosno strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, trebalo bi nekako posložiti mjere da se, koliko je moguće, svi poljoprivredni tereni vrate u prvobitan položaj. Zašto? Zašto su oni napuštani najprije? Napuštani su iz razloga što nije bilo pristupačnih puteva. Danas nije problem napraviti puteve. Pravno i ovom viski, tamo gdje je nekad bila poljoprivreda, svi znaju što je čije. Dođete vi, pokušajte graditi kuću tamo, pa ćete vidjeti kako se jave vlasnici, to je moje i tamo ne smijete to raditi. Napraviti puteve do tih parcela i kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. Održavali bi, možda neće svi, sigurno neće svi, ali većina bi se vratila i održavala bi te terene u kondiciji koja je prihvatljiva za poljoprivrednu proizvodnju i to bi moglo smanjiti u značajnome širenje šumskih požara.
2: Koliko su alepski borovi zapravo uopće prikladni kad je u blizini ikakva poljoprivreda s obzirom na pH vrijednosti zemlje koja je ispod njih?
1: Bor, odnosno šumske vrste i poljoprivreda ne idu zajedno. Danas postoje mogućnosti takozvana jedno usmjerenje koje se zove agrofumarstvo, koje pokušava kombinirati poljoprivredu i šumarstvo. Moj stav je da to ne ide zajedno. Naročito ako mislimo ozbiljno proizvodnje, to možete vi imati oko svoje kuće neki mali voćnjak i šumske vrste, ali ako želite ozbiljnu proizvodnju, ne mogu biti šuma i poljoprivreda zajedno. Oni moraju biti razdvojeni. Što se tiče obnove tih šumskih terena, to se vidi iza požara, bor se pojavi, bilo ih je 100, a iza požara ih se pojavi 1100. On ima visoku produkciju fertilnog sjemena i brzo se razmnožava poslije požara na tim terenima gdje nema ničega. Ne možemo ga a priori reći da je bor nešto što apsolutno ne valja. Na terenima koji su jako strmi, koji su nagnuti, koji su izloženi eroziji, on je dobra vrsta za te stvari, ali on je nama se proširio iz tih terena, on je nama zauzeo poljoprivredne površine. i on sada predstavlja problem u cijeloj Dalmaciji. Ne samo u Dalmaciji, nego na cijelom Mediteranu. Osim što njegove iglice zakiseljavaju zemljište, on je problem jer ispod borova vrlo velika sjena i tamo ne može rast ništa, tako da se ti tereni ispod bora čak ne mogu koristiti niti za ispašu domaćih životinja. Ne raste ni trava ispod borova.
2: Što bi vi savjetovali ljudima koji su vlasnici izgorelih površina na širem omiškom području? Naravno, nije to dan za dan. U nekoj perspektivi će ljudi promisliti što saditi. Je li to opet notorna maslina ili hrast ili ne znam. Ako možete biti malo medijski popularni, pa dajte neki prijedlog. Bajame možda.
1: Ja mislim da je ono područje koje je opožareno od Zanića do grada Omiša idealno je za vinograde i maslinike. Uz to moram napomenuti da je područje Mimica i Marušića nekad bilo značajno područje u proizvodnji višnje maraske. To su vrste koje su tamo udomaćene, koje su dobre ako lokalna zajednica i država osmisle dobre programe za izgradnju infrastrukture u poljoprivrednim, tim poljoprivrednim prostorima. Tu bi se stvorili uvjeti da ljudi dođu, obnove svoje maslinike, moramo saditi iznova, vinograde moramo, nažalost, saditi oni koji su izgorili iznova. Maraska je praktički tamo nestala, ali se može vratiti jer je danas vrlo tražena vrsta na tržištu i proizvode od maraske su jako traženi i imaju dobru cijenu, što može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada višnje maraške, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.

0: Oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U zaleđu Primoštena oko 14 sati buknuo je požar, gašenje otežava snažan vjetar, a vatrogasci brane kuće u Furčićima i pod Grebenu. Kako se doznaje, stigao je četvrti kanader koji bi trebao pomoći vatrogascima. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner obišli su danas splitsku zračnu luku Sveti Jeronimus, predstavljanje provedbe sustava entry-exit infrastrukture i operativnih postupaka granične kontrole te rada sustava pri dolasku putnika iz trećih zemalja. Ministar Božinović istaknuo je kako je splitska zračna luka s više od 200 poljetanja i slijetanja zrakoplova dnevno pravi primjer funkcioniranja sustava. Povjerenik Brunner istaknuo je kako je entry-exit važan sigurnosni alat koji omogućuje pouzdaniju identifikaciju putnika i otkrivanje zlouporaba identiteta. Evo njihovih izjava.
2: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2.300.000 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9.300.000 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav odbijen ili zapriječen ulaz za 7.771 putnika do jučerašnjeg dana, što je nekih 15% od svih odbijanja ulaska na teritoriji Europske unije.
3: Croatia is a front runner in the European Union.
0: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
3: Of the European Union.
0: Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu štete od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i opožarenih šuma, te će stradali poduzetnici i iznajmljivači biti oslobođeni poreznih davanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže Vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Premijer Plenković danas se u Splitu sastao s organizatorima 30. sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Osvrnuo se na kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama s ruk tijekom omiškog požara i današnju odluku Vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
5: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti sruk u takvoj situaciji. Mislim da je gospodin Tucaković to već objasnio, gospodin Boban je to već objasnio. Požrtvovnost vatrogasaca, policije, vojske, Crvenog križa, liječnika, HGSS-a, svih koji su sudjelovali u obrani od tog munjevitog požara uz nevjerojatan vjetar je velika. Vlada je danas donijela cijeli paket mjera, 20 milijuna eura pomoći plus zaduženi svi resori. Omiš nije sam, niti će biti, Vlada je tu uz njega.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete pratiti na programu Radio Splita. Hajdukov Šimun Hrgović.
6: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Lastovo 30, Ploče, Šibenik 33, Split 34, Knin 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U 17:21 na našim valovima, u našem programu slijede zanimljive minute, zanimljive čakule o ribarskoj komiži nekad i sad. Čućete, poštovani slušatelji, nevjerojatne podatke o ulovu srdele u komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. S profesorom emeritusom Joškom Božanićem razgovarao je naš kolega Bogoljub Mitraković. Uživajte u ovoj čakuli.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškariji.
2: Bio sam u peškariji i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine, pred Prvi svjetski rat, izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla. I to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta. I nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje sardele u ogromnim jatima kruže, tamo komižani izvoze slane sardele. U komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi, a Maltezovi, zato što su trgovali slanim sardelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu, u južnu Italiju, Grčku, tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, neto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 kilometara, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla komiža u jednoj godini, srdela.

0: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
1: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnoj stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva. Da... Ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život, jer radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom. I ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene je kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
0: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
1: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu, ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz, sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
0: Hvala vam na razgovor.
1: Molim.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je poslije podne buknuo kod Primoštena stavljen je po nazor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta. U gašenju su sudjelovala 24 vatrogasca, 10 vozila i šibenske javne postrojbe, te dobrovoljna društva iz Grebaštice, Brodarice, Krapnja, Zablaća, Zatona i Šibenika. Iz zraka su im pomagala 4 kanadera. Premijer Andrej Plenković u Splitu se osvrnuo na kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK tijekom omiškog požara i današnju odluku vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
2: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti SRUK u takvoj situaciji. Mislim da je gospodin Tucaković to već objasnio, gospodin Boban je to već objasnio. Požrtvovnost vatrogasaca, policije, vojske, Crvenog križa, liječnika, HGSS-a, svih koji su sudjelovali u obrani od tog munjevitog požara uz nevjerojatan vjetar je velika. Vlada je danas donijela cijeli paket mjera, 20 milijuna eura pomoći plus zaduženi svi resori. Omiš nije sam, niti će biti, vlada je tu uz njega.
0: Oporba je prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, izvijestili su zastupnici SDP-a, a na izvanrednoj sjednici nisu se birale riječi za saborskom govornicom dok se raspravljalo o 37 tisuća tona opasnog otpada koji je više od godinu dana deponiran na području Gospića. Ličanima je voda došla do grla, komentirala SDP-ova zastupnica Sandra Krpan, koje je zanimalo kada će početi suđenje Andriji Mikuliću, bivšem glavnom inspektoru. To je pitanje za državno odvjetništvo, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela ekocida. Najmanje će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Prozvala ga je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito, jer s uvođenjem ekocida kasni 4 godine. I stranke Možemo traže da se u sanaciju opasnog otpada u Gospiću ide odmah, bez odgode, te da se hitno zaštite podzemne vode. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da u slučajevima vezanima za Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu koji organizira udruga Gospić je naš dom.
3: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospić je naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Splita. Hajdukov Šimun Hrgović.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Ploče, Šibenik 33, Split i Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati i 19 minuta, vodimo vas na jedno lijepo glazbeno, jezično, kulturno putovanje. Naime, i ovoga kolovoza tradicionalno se u Mundi Mitru, u talijanskom Olizeu, održava večera na našo u organizaciji zaklade Agostina Piccoli, osnovene na inicijativu Antonija Samartina u spomen na prvu učiteljicu hrvatskoga Zaklada svojim aktivnostima nastoji očuvati jezik hrvatske manjine u Mundi Mitru i ostalim zajednicama hrvatskog podrijetla u Kruču, Filiću i Taveli. Na večeri na našo proglašen je pobjednik ovogodišnjeg natječaja zaklade, dodijeljene su literarne nagrade, promovirana je 8. zbirka literarnih ostvarenja na Moliško-Hrvatskome s našimi riči, koje je priredila predsjednica zaklade Francesca Samartino, a s njom je razgovarala naša kolegica Linda Bakotić.
1: Naša zaklada organizira od 2000. godine večeru na našo, odnosno Moliško-Hrvatsku večer. To je večer posvećena moliško-hrvatskoj kulturi i jeziku i također vezama s Hrvatskom. Na večeri na našo imamo razne događaje, dakle postoji ta nit, naravno, dakle promoviranja moliško-hrvatskoga. Imamo predstavljanja i promocija knjiga, otvorenja izložbi, imamo goste iz Hrvatske ili iz ostalih hrvatskih manjina ili istraživača koji se bave hrvatskim manjinama. Imamo kazališta puno puta na moliško-hrvatskom ili na hrvatskom, dakle družine Sone Bane Mora, imamo grupe i vokalne ansamble kao što ste vi, to nam je redovna točka, dakle bez toga se ne može, i također jedna redovna točka bez koje više ne postoji Moliško-Hrvatska večer, odnosno večera na našo, je čitanje pjesama i nagrađivanje pjesnika, dobitnika literarnog natječaja Fondacione Piccoli. Dakle, prije sam vam rekla za riječnik i za gramatiku. Oni su bili jako bitni upravo za početak normiranja, za početak zapisivanja našeg jezika. A uz njih je tu još naš literarni natječaj koji raspisuje zaklada od 2001. godine. Mm-hmm. Dakle, ove godine smo imali 26. izdanje i to je literarni natječaj za ostvarenja na Moliško-Hrvatskom. Dakle, to je stvarno nešto nezamislivo. Mogu reći što su oni koji su bili tu prije mene i oni koji su tu još sa mnom napravili u toliko malo godina. Dakle, do prošlog stoljeća, do kraja prošlog stoljeća naši sugrađani stvarno nisu znali pisati, dapače nisu znali ne samo pisati na moliško-hrvatskom, nego nisu znali ni da znaju pisati pjesme ili bilo što književno. A sad su postali, ja mogu reći, jako, jako dobri pjesnici. Naravno, amaterski pjesnici, niko od njih nije, ili rijetko ko je u stvari educiran u tome. Mm-hmm. Međutim, ja mogu reći da su odlični. I toliko imamo pjesnika u Mundi Mitru da smo od 2017. godine grad poezije, odnosno Paese della poezia. Kako rekao moj otac, Antonio Samartino, koji je inicirao ovo proglašenje. Za vrijeme proglašenja tada je bilo 400 stanovnika u Mundi Mitru, od kojih 58 pjesnika. Dakle, ako gledamo u postotku, to je stvarno jako veliko.
2: Da.
1: To znači da bar u svakoj obitelji je bar jedan pjesnik. I stvarno je, dakle, kod nas se ljudi, naravno, recimo, najčešće nalaze u kafiću. To je glavno mjesto sastajanja i puno puta se događa da dok piju nešto, pišu pjesmu. I onda nam daju pjesmu, prijave tu pjesmu na naš godišnji natječaj u paru, jel? Dakle, imamo dva autora.
2: Da.
1: Dakle, to je postalo nešto toliko normalno da svatko od nas se barem jednom pokuša u pisanju, pogotovo pjesama u Mundi Mitru. U drugim mjestima ima i drugog, odnosno u Kruču. Mm-hmm. Postoji jedan jako dobar romanopisac, piše romane na moliško-hrvatskom, međutim za Mundi Mitar je to tipično. Tako da i to se može čuti, mora se čuti, to je obavezna točka na večeri na našo. Čitaju se nagrađene pjesme, pozivaju se pjesnici da ih sami čitaju i da izraze ono sve što žele, i to je ljudima jako zanimljivo, jer to u stvari je jedan oblik igre. Kroz taj natječaj koji oni doživljavaju kao igru, počeli su nesvjesno stvoriti nešto ogromno, a to je književnost na Moliško-Hrvatskom.

0: se umoli iz... Ove su godine prigodni glazbeni program na Večeri na našo izveli gosti iz Splitsko-dalmatinske županije, članovi vokalnog ansambla Terca iz Splita. A održana je i promocija znanstvene monografije Identitet moliških Hrvata uz sudjelovanje autorice doktorice Marte Račić.
1: Kad kažemo identitet, onda to obuhvaća običaje, to obuhvaća jezik, pjesme koje pišu, koje pjesme koje pjevaju, jedno veliko kulturno bogatstvo koje su one svojim radom i osviještenošću. Ja bih rekla da je izuzetno važno bilo što je taj proces osvješćivanja kod njih krenuo tamo još od 67. godine, osnivanja prvog kulturnog društva, pa dolaska Agostine Pikoli, njihove studentice iz Mundimitra u Zagreb na studiji, pa njezin povratak u Molize i rad na jeziku sa djecom i mladim ljudima. Sve je to pokrenulo jedan val koji se više nije mogao zaustaviti. Val osvješćivanja identiteta, oni obično kažu paese d'origine, zemlje porijekla, jer moliški Hrvati kažu ovako: naši didi su došli iz one bane mora. Možemo reći da oni danas, njihovi mladi ljudi, žive dva identiteta, istinski. Oni žive u Italiji, rođeni su. Oni kažu naša domovina je Italija, a naša pradomovina je Hrvatska, jer su didi došli iz one bane mora. I doista tako i žive. Njeguju svoj jezik, jezik im je, možemo reći, u istinu i prvo i najveće obilježje njihova identiteta, jer se on nije izgubio 500 godina. Ono što je još vrijednije, kad znamo, taj jezik se prenosio tih 500 godina samo u govoru, ne u pismu. Oni ga nisu znali pisati.
2: To je zaista jedna fenomen. Fenomen, stvarno jedna rijetkost. Obično je ta pisana riječ nekakav uvjet gotovo da, da se jezik. Da, to je stvarno vještina. Oni su to izbrusili.
1: Počeli pisati taj svoj govor, oni kažu jezika, iako to je dijalekt hrvatskog jezika. Oni su otišli, znači, s područja Neretve, Makarskog primjer, Morija i Zaleđa. Oni govore štokavsku ikavicu. Oni kažu divojka, ali imaju elemenata čakavskoga.
2: Da.

0: si.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Podsjećamo da je u Splitu od jučer na snazi odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol. Odlukom se ograničava prodaja u prodajnim objektima na cijelom području grada Splita, dakle do 15. rujna svakodnevno od 21 sat do 6 sati. Mjera se donosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša s ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone, kažu to u gradu Splitu. Dakle, od 21 do 6 sati idućega jutra.

0: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima koji su pretrpjeli štetu. Ministarstvo turizma će uskoro djelovati, kaže to ministar Tonči Glavina.
3: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner opišli su danas Splitsku zračnu luku Sveti Jeronim i predstavili provedbu sustava Entry-Exit, infrastrukturu i operativne postupke granične kontrole te rada sustava pri dolasku putnika iz trećih zemalja. Ministar Božinović istaknuo je kako je Splitska zračna luka s više od 200 poletanja i slijetanja zrakoplova dnevno pravi primjer funkcioniranja sustava. Povjerenik Brunner istaknuo je kako je Entry-Exit važan sigurnosni alat koji omogućuje pouzdaniju identifikaciju putnika i otkrivanje zlouporaba identiteta. Evo njihovih izjava.
4: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika do jučerašnjeg dana, što je nekih 15% od svih odbijanja ulaska na teritoriji Europske unije.
5: Croatia is a front runner in the European Union.
2: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije. U Saboru već više od 7 sati traje izvanredna sjednica koju je zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, a zastupnici SDP-a izvijestili su kako je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. I stranke Možemo traže da se u sanaciju opasnog otpada u Gospiću ide odmah, bez odgode, te da se hitno zaštite podzemne vode. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da u slučajevima vezanim za Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed u rujnu u Zagrebu.
6: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospiće naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
1: Sport.
2: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Splita. Hajdukov Šimun Hrgović.
7: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, a temperature zraka iznose Lastovo 29, Ploče 32, Knin, Šibenik i Split 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Bruna Marijani.
8: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu na oblaku može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time more malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

20 milijuna eura izdvojeno je za sanaciju štete nastale u katastrofalnom požaru na području Omiša. To je vladin novac, a predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u Omišu je danas najavio da će komora već ovog tjedna pokrenuti postupak dodjele sredstava iz solidarnog fonda HOK-a obrtnicima koji su pretrpjeli štetu. U delegaciji HOK-a danas su u Omišu bili i potpredsjednici Antun Trojnar i Joso Smolić, a u Omišu su se susreli s predstavnicima Udruženja obrtnika Omiš i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, te obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u požaru kako bi se izravno upoznali sa stanjem na terenu i posljedicama nedavnog požara, te utvrdili na koje načine komorski sustav može pružiti pomoć u ovom teškom razdoblju. Sredstva fonda namijenjena su pružanju solidarne novčane pomoći kada je obrtniku ugroženo poslovanje usred izvanredne okolnosti. Kako bi se u pomoć stradalim obrtnicima mogle uključiti i područne komore i udruženja, a od kojih su neki već izrazili spremnost, na sastanku je dogovoreno da će Udruženje obrtnika Omiš pokrenuti humanitarnu akciju i na taj će način cijeli komorski sustav moći pokazati solidarnost sa stradalim kolegicama i kolegama. Naša pomoć možda ne može nadoknaditi ono što su ljudi izgubili, ali može pokazati da u ovom trenutku nisu sami i da njihova komora stoji uz njih. Već ovog tjedna pokrećemo postupak dodjele novca pomoći putem solidarnog fonda HOK-a, a Udruženje obrtnika Omiš pokreće i humanitarnu akciju, te ovim putem pozivamo sva udruženja i područne komore koja su izrazila spremnost za pomoć da se na taj način uključe, ističu to u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: kakvu nikad niste čuli.
1: Ako ne idete na utakmicu koju u 21 sat na Poljudu Hajduk igra s poljskim Rakovom i u prijenosu možete slušati na našem radiju, onda možda idete u ljetno kino Bačvice u isti sat, dakle u 21, gdje će biti hrvatska kino premijera filma Oče naš Gorana Stankovića. Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom međunarodnom festivalu u Torontu i evo večeras na Bačama u kinu pod vedrim nebom ima i svoju hrvatsku premijeru. Redatelj Goran Stanković u filmu se bavi ljudima koje su društvo, a često i obitelji, odbacili. Ljudima koji u strogoj zajednici traže pripadanje, smisao i mogućnost novog početka. Temperature zraka u Lastovo 28, u Splitu 30, Pločama 31, Knin i Šibenik 32 Celzijeva stupnja. Nastavlja se ovako sunčano i vruće vrijeme i dalje. Mi smo stigli do kraja našeg poslijepodnevnog i večernjeg druženja u ovom ljetnom džiru na valovima Radio Splita. S vama su bili Želimir Škarpona, Alan Mornar i Miranda Hrabar. Slušajte nas i dalje, naše nove vijesti u 20 sati i kao što smo rekli, prijenos Hajduka od 21 sat na našim valovima. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Slanoma je kod Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, nakon čega je nastao zastoj u prometu. No sve je zapravo počelo u Mokošici, objašnjava to glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
2: Danas nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
0: Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima koji su pretrpjeli štetu. Ministarstvo turizma će, prema riječima ministra Glavine, uskoro djelovati.
3: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
0: U Šibensko-kninskoj županiji uz planinu Dinaru, gdje je vatra dosad tijekom dva tjedna na području BiH i Hrvatske već progutala oko 154 km šume i drugog raslinja, danas je planulo i kod Primoštena. Vatra je zaprijetila kućama, no gasitelji su uspjeli spriječiti katastrofu. Na Dinari je situacija i dalje teška, premda vatra trenutačno ne prijeti naseljima. Uz jak vjetar i goleme površine zahvaćene buktinjom, vatrogascima posao otežava nedostatak šumskih puteva. U Saboru već više od 8 sati traje izvanredna sjednica koju je zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. I stranke Možemo traže da se u sanaciju opasnog otpada u Gospiću ide odmah, bez odgode, te da se hitno zaštite podzemne vode. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da u slučajevima vezanima za Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed u rujnu u Zagrebu.
4: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospiće naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
1: Sport.
0: Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov u play-offu za ulazak u konferencijsku ligu. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Splita. Evo što utakmici kažu igrač Hajduka Šimun Hrgović i bivši Hajdukovac, a sada igrač poljskog kluba Fran Tudor.
5: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju, tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrti kod nas, što je u neku ruku dobra stvar, i vidjet ćemo.
0: Šimun Hrgović.
6: Dobra su ekipa, kad su već došli i do play-offa, tako da čvrsti su u obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro. Želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost, a dalje da možemo razmišljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Split 31, Knin, Šibenik 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, prije podne uglavnom na sjeveru Dalmacije, a prema kraju dana i drugdje uz promjenjivu naoblaku može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a u skladu s time mora malo do umjereno valovito. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Cijenjeni slušatelji, večeras od 20 sati u programu Radio Splita poslušajte pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem 33. festivalu zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Nastupali su Ibrica Jusić, Pero Panjković i Stjepan Jeršek Štef, Nenad Vetma i Miomir Miško Bubalo, Trio Gušt, Antonela Malis, Zoran Bebić, Beba, Boris Oštrić i Klapa Sol Spaga, Grupa Nevera, Klapa Friži, Nevena Ereš Gnječ, Neno Papić, Nikola Pavićin, Klapa Drniš, Hrvoje Hegedušić, zatim Tihomir Krstićević, Klapa Peristil, Frane Vugdelija, Kole, Boris Nemec, Marijan Zgonci, Klapa Galeb, Ivica Šeperić, Josip Kudin, Tabakalo, Klapa Na kantunu i gradska glazba Opuzen, zatim Klapa Delta, Klapa Basket i Ivan Volarević Dundo.

0: programu Radio Splita poslušali ste pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem 33. festivalu zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Do slušanja.
1: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
2: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra večer sa stadiona na Poljudu gdje je u tijeku četvrta minuta prve utakmice play-offa za prolaz u konferencijsku ligu između Hajduka i Rakova. Utakmica je počela dakle prije 4 minute, bilo je tu već i nekih uzbuđenja, ponajprije u gostujućem prostoru, kaznenome prostoru. Bamba je u trećoj minuti pao, bijeli igrači Hajduka tražili su 11 terace, no sudac je odmahnuo rukom. Što se tiče današnjih sastava, trener bijelih Gonzalo Garcia na teren je poslao Tonija Silića na vratima, u obrani su s desna na lijevo Niko Sigur, Dario Marešić, Ron Rači i Šimun Hrgović, ispred njih su Rokas Pukštas i Adrian Pajaziti, potom na lijevome krilu Šotiček, u sredini veznog reda Dalison, na desnome krilu je Bamba, te u špici napada i kapetan danas Mikele Šego. Trener gostiju, dakle Rakov, prvih 11 večeras u sastavu 3-4-3. Na vratima je Trelovski, u zadnjem redu su Fran Tudor koji je nekada bio igrač Hajduka, potom Rakovican, Svarnas, zatim u sredini terena sa desna na lijevo su Amejan, Kočergin, Repka i Otieno, te u špici napada Kvjatkovski, Diaby Fadiga i Emreli koji je jedan dio svoje karijere proveo i u zagrebačkome Dinamu. Riječ je, dakle, bijeli se danas nalaze pred vratima dugo neostvarene želje, prilika je da izbore natjecanje i u jesensku dijelu u Europi, da se plasiraju u konferencijsku ligu, a jesen u Europi, odnosno natjecanje po skupinama, Hajduk je zadnji put igrao u sezoni 2010-2011. godine. Podsjetimo samo da je Hajduk ove sezone u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu s ukupnih 3-2 pobjedio Slovačku Žilinu. Potom su u drugom kolu kvalifikacija Europske lige ispali od ciparskog Pafosa. Na Poljudu su pobjedili s 2-0, u gostima izgubili 4-0. To ih je dovelo i do trećeg predkola kvalifikacija konferencijske lige gdje su bili bolji od Žalgirisa iz Viljnusa. Na gostovanje je bilo 5-2 za bijele, a prije 7 dana na Poljudu 4-0. I sada ih dijeli samo još ovaj jedan korak, utakmica protiv Rakova. I ako budu bolji danas i za 7 dana uzvratu, bijeli će nakon 16 godina igrati jesen u Europi, biti će dio konferencijske lige. Što se tiče gostujuće momčadi iz poljskog Rakova, oni su prošle sezone igrali nokaut fazu kvalifikacijske lige. Nekoliko sezona prije bili su i u skupinama Europske lige. Trenutno su baš ne dobroj formi, barem što se tiče poljskog prvenstva, jer su u prva tri kola zabilježili sva tri poraza. No, u kvalifikacijama za konferencijsku ligu uključili su se od drugoga kola, izbacili su Maltešku Valetu ukupno sa 7-1, a u prethodnom kolu bolji su bili od šverskog Hamarbija nakon 0-0 u Poljskoj. U gostima su pobjedili s 1-0 i izborili ovu utakmicu play-offa gdje im je protivnik splitski Hajduk. Na Poljudu se već igra 8 minuta, onako krenulo je dosta živo s jedne i sa druge strane, ali za sada bez izrazitih prigoda. Temperatura je nekih oko 30-29 stupnjeva u zraku i zasigurno da baš i nije jednostavno igrati, ali za sada igrači to i ne pokazuju. Kažem, dosta žustra situacija, iako se igra uglavnom na sredini terena i momčadi izmjenjuju posljed lopte. Malo je lopta kod bijelih, a potom kod Rakova koji sada pokušavao nešto napraviti. Emreli je pokušao petom pronaći nekoga od svojih veznih igrača, nije uspio, tako da Hajduk pokušava izgraditi napad iz zadnjeg reda. Lopta je došla do Pajazitija, on je sada povukao nekoliko metara po sredini terena pa pronašao dugom loptom Bambu. na desnom krilu, Bamba smiruje situaciju, vraća loptu prema Sigur do Pukšta, sa sve to sada na sredini terena, dok stvari Pajaziti i Sigur se dodaju tu na sredini terena. Gosti su se povukli, svih 11 igrača je iza lopte. Pajaziti sada prebacuje na drugu stranu prema Šotičeku koji je na lijevome krilu, ali on je vratio do Hrgovića. Hrgović prema Pajazitiju, a Pajaziti do Marešića koji je povukao nekoliko metara. Duga lopta prema Pukštasu. Pukštas u skoku, no bilo je to daleko i neopasno. Te gostujući golman Trelovski bez problema došao do te lopte. 10. minuta utakmice na Poljudu, play-off konferencijske lige, Hajduk Rakov, početni rezultat 0-0. Sparno vrijeme na Poljudu, stadion odlično popunjen, zasigurno više od 20.000 gledatelja. Torcida je imala na početku utakmice i jednu svojevrsnu koreografiju, a prethodnih dana i pozvala je navijače da večeras se ne bude zviždu, kada svi budu jedinstveni, kako bi se nakon 16 godina bijeli uspjeli plasirati i osigurati nastup u Europi tijekom jeseni, a to bi bio i značan financijski iskorak za Hajduk. Opasna sada situacija pred golom Hajduka, ubacio je Ame Jau na 5 metara, tamo je bio net Emreli, izgleda da je Emreli u toj situaciji i zahvatio Tonija Silića. Sad ćemo to malo i bolje vidjeti na ovoj snimki, ubačaj. Tako je, Emreli je zahvatio i malo Silića. Hajduk je u ovim trenucima možda imao i sreće, jer Emreli je pucao u gol, a u tom trenucima je zahvatio i po glavi Silića, tako da golman Hajduka sada traži i liječničku pomoć. 12. minuta utakmice na Poljudu, mi ćemo zasvirati 1 do 2 broja pa se ponovno vraćamo na Poljudu.

0: Slušate sportski program Radio Splita.
1: Poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu. 20. minuta utakmice, prve utakmice play-offa konferencijske lige između Hajduka i Rakova. Rezultat onaj početni 0-0. Hajduk je sada u maloj, amo to tako kazati, ofenzivi. Prethodno je bio korner, sada drugi korner za redom. Sa desne strane ga izvodi Pajaziti. Ovaj prvi koji je izveo bio je pokušaj izravnoga praktički udarca, no Trelko Lopski se snašao i loptu izbio u još jedan korner kojeg je sada opet izveo Pajaziti, pa se lopta tamo našla između nekoliko igrača na 5 metara. Izbacili su je Poljaci, ali samo do centra gdje je ona opet kod igrača Hajduka, kod Bambe, koji je sada sve to skupa vratio do golmana Silića i Bijeli kreću u još jednu organizaciju napada iz zadnjeg reda preko svojih stopera Račija i Marešića, koji su dodali do Pajazitija, ovaj prema Šotičeku. Šotiček vraća do Račija. Rači sada dugom loptom traži na desnoj strani bijelog napada Bambu. Bamba će primiriti tu loptu, pokušati driblati. Ubačaj Bambe. Bambe prema Šegi. Šego sa par metara i Hajduk vodi sa 1-0 u 21. minuti utakmice. Ubačaj Bambe sa desne strane u 16 metara gostiju. Lopta kod na kojoj je bio Šego sa 5 metara sam neometano glavom pogodio za erupciju oduševljenja na Poljudu i vodstvo bijelih protiv Rakova od 1-0. Mislim da se jasno u pozadini može čuti i oduševljenje poljudskih tribina. Dakle, bila je to situacija, kažem, Bamba koji je danas dosta razigran ubacio prema Mikeleu Šegi, koji je još jednom bio na pravome mjestu i postigao pogodak za vodstvo od 1-0. Šego je izbjegao tu zaleđe, iako se to možda provjerava, no nema ništa od toga, tako da će Hajduk od 21. minute vodi sa 1-0. Prethodno moramo kazati kako je Bamba u 17. minuti također dodao, ušao u 16 metara i dodao jednu odličnu loptu za Šegu, no taj udarac, pokušaj udarca Mikela Šege blokirao je Fran Tudor, bivši nogometaš Hajduka, a danas kapetan gostujuće momčadi iz Poljske, gostujuće momčadi Rakova. Spomenimo i kako je u 18. minuti utakmice također Hajduk imao izglednu situaciju nakon kornera koji je bio sa desne strane. Bilo jedno kratko dodavanje prema Dalisonu koji je bio na vrhu 16 metara sam neometan, no njegov udarac završio je iznad gola gostujućeg golmana Trelkopskoga. Dakle, od 21. minute golom Mikelea Šege nakon ubačaja Bambe Hajduk vodi sa 1-0 u ovoj prvoj utakmici play-offa konferencijske lige protiv poljskog Rakova. Uzvrat će biti za tjedan dana u gradu Częstochowa, odakle dolazi ovaj poljski klub Rakov. Spomenimo i danas da sudačku postavu za današnju utakmicu je dolazi iz Slovačke. Glavni je sudac Mihal Očenaš. Njegovi pomoćnici su Adam Jekel i Tobijaš Pacak. Četvrti sudac je Matej Horen. VAR sudac je Portugalac Oliveira Melo, a njegov asistent Martin Dohal, kao i glavni suci, dolaze iz Slovačke. 24. minuta, Pukštas je dodao do Dalisona. Dalison sada dvojicu, trojicu igrača je uspio nekako izbjeći, na 16 metara dodao u kazneni prostor prema Šotičeku. Šotiček vraća na 20-30 metara prema Pajazitiju, koji prema Siguru. Sigur vraća svojim stoperima Marešiću i Račiju. Rači prema Hrgoviću na lijevu stranu. Hrgović opet u sredinu terena prema Pajaziti. U gosti su se onako skupili praktički to sada u ovoj obrambenoj formaciji. Izgleda 5-3-3. i svi su iza lopte. Hajduk sa lijeva na desnu stranu pokušava pronaći rupu u toj zgusnutoj gostujućoj obrani, tako da je sada Rači odigrao dupli pas prema Pajazitiju. Pajaziti pokušava driblati jednog igrača, odustaje od toga i vratio je loptu do Marešića koji opet odigrao prema Pajazitiju, pa Sigur do Dalisona. Dalison ulazi u sredinu, prebacuje loptu na drugu stranu prema Šotičeku. Šotiček pokušaj driblinga, prolazka u 16 metara sa lijeve strane, nije uspio, ali pritisak Šotičeka na gostujućeg igrača Ame Java urodio je plodom da Hajduk sada ima aut sa lijeve strane svoga napada i Hajduk u prvom poluvremenu napada prema sjevernoj tribini stadiona na Poljudu. Aut je izveo Šotiček koji je dodao do Račija, Rači prema Pajazitiju, pa je lopta došla do Pukštasa. On puca sa nekih 20-ak i nešto metara. Udarac Pukštasa, jak udarac, lopta je na putu do gola okrznula, točnije blokirao je gostujući stoper Rumunj Rakovican za još jedan korner bijelih u 26. minuti utakmice. Korner će biti sa desne strane Hajdukova napada. Loptu je najprije uzeo Bamba, no sada se prema korner liniji uputio Adrian Pajaziti koji će izvesti ovaj korner za Hajduk. Kubačaj Pajazitija, lopta na 11 metara došla do Dalisona, bio je sam, no još jedan put Dalison nije dobro zahvatio ovu loptu, tako da je ona završila u gol autu visoko iznad gola gostujuće momčadi. 27. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk 1, Rakov 0, strjelac Mikele Šego za bijele. Vraćamo se u naš studio, malo glazbe, pa ponovno na Poljudu.

0: Sport.
1: 30. minuta utakmice na Poljudu i ne javljamo se baš odmah sa sretnim vijestima jer vodstvo Hajduka nije dugo trajalo, svega 3-4 minute, točnije 5 u 27. minuti. Mreli je izjednačio za 1-1, dakle gosti su ekspresno izjednačili. Otijeno je probio po lijevom krilu, ubacio u 16 metara Hajduka, negdje na 5 metara bio je Mreli koji je neometan, bivši nogometaš, dakle Dinama, glavom zabio za 1-1 od 27. minute, dakle na Poljudu je rezultat 1-1. Sada je u tijeku 31. minuta, nakon tog izjednačujućeg pogotka gosti su imali još jedan korner i eventualno potencijalnu situaciju da nešto naprave, no u tom ubačaju iz kornera najspretniji u 16 metara bijelih bio je golman Silić i pokupio tu loptu opet ispred centralnog napadača gostujuće momčadi Mrelija. Sada na sredini terena jedan prekršaj za igrače Hajduka koji polako kreću u organizaciju novog napada, dodavanje Marešića i Sigura, pa je lopta sada došla do drugog stopera bijelih Račija. Rači ide tamo prema desnoj strani na bok prema Niki Siguru koji se nalazi točno na centru igrališta, povratak lopte prema Račiju, pa onda promjena strane prema Šimunu Hrgoviću koji gleda kome da doda tu loptu u dubinu, ne pronalazi nikoga pa vraća do stopera Marešića, Marešić do Sigura, Sigur do Pajazitija koji je u sredini okružen sa dvojicom nogometaša i jedino rješenje je bilo da vrati loptu do Sigura, a ovaj prema Marešiću koji je točno na centru i tu se sada dodaje sa Račijem, Rači prema Šotičeku. Šotiček nije uspio predriblati gostujućeg igrača, što više sudac je čak svirao i prekršaj Šotičeku.

ovaj puta je, čini mi se, taj prekršaj napravio Šimun Hrgović. Sudac se uhvatio i za svoj džep. Vidit ćemo hoće li nekome pokazati žuti karton ili ne. Drži ga u ruci, ali za sada još prema nikome nije otišao da bi pokazao žuti karton. Izgleda da ipak neće, da je odustao od namjere da nekome sudac iz Slovačke Očenaš pokaže žuti karton u ovom prekršaju koji je bio od igrača bijelih. Gosti sada se dodaju onako u zadnjoj liniji pa idu u jednu dodavanje, dakle, stopera prema zadnjoj liniji. Hajduk pokušava uzeti tu loptu, ali baš im to sada i ne uspijeva. Ipak Dalison je došao do lopte i presjekao je pokušaj gostujuće momčadi i vratio do stopera bijelih, do Račija pa Marešića, koji dugom loptom pronalazi Bambu, koji je danas iznimno razigran od prvih trenutaka ove utakmice i do sada možda jedan od boljih u bijeloj momčadi, možda i po najbolji, jer je imao nekoliko prodora, konkretnih ubačaja, a bio je i asistent za gol Mikelea Šege. Sve to govorimo dok je lopta na sredini terena kod igrača Hajduka. Pajaziti prema Siguru. Sigur ima nekoliko metara slobodnog prostora, no on ipak odustaje od pokušaja prodora i vraća prema Pajazitiju, koji na lijevoj strani traži Šotiček, a Šotiček je glavom ubacio u 16 metara i ništa od toga nije bilo, s obzirom da je Fran Tudor došao do te lopte i iznio je sve do centra gdje su gosti tražili prekršaj, no ništa od toga. Ulaze sada gosti u kazneni prostor Hajduka. Bio je to Amejau koji je pokušao ubaciti prema sredini 16 metara bijelih, ali tamo je bio najspretniji Ron Rači i izbacio tu loptu koja dolazi sada do Šotičeka. Šotiček pokušava i vodi bitku sa Franom Tudorom. Uspio je sada doći kao pobjednik iz tog dvoboja, ali gosti su ipak izbacili loptu u aut, tako da je sada aut za Hajduk na njihovo, na polovici Hajduka. Izveo Šimun Hrgović koji prema Račiju, Rači je onako malo nespretno to dodao prema Marešiću, prema kojem je krenuo Kwiatkowski, tako da je Marešić morao panično ispucati tu loptu prema napred, a onda u skoku Mikelea Šege i Rakovicijana. Opet prekršaj Šege u napadu, tako da je lopta sada na sredini terena za gostujuću momčad. 36. minuta utakmice na Poljudu. Hajduk 1, Rakov 1. Podsjetimo, Hajduk je pobeo u 21. minuti. Poljud je eksplodirao, Bamba je ubacio sa desne strane, Šego sa 5-6 metara glavom zabio za vodstvo bijelih 1-0, no nije dugo trajala ta slavlje i prednost bijelih, jer u 27. minuti gosti su izjednačili izjednačili. Strijelac je bio Emreli, nakon što je Otieno probio po lijevome krilu, ubacio u peterac Hajduka. Tamo je najspretniji bio bivši igrač zagrebačkog Dinama Emreli i glavom zabio za 1-1. 37. minuta utakmice na Poljudu. Malo glazbe pa se vraćamo na završnicu prvog poluvremena.

Poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu. Pred kraj prvog poluvremena, 44. minuta utakmice, prve utakmice play-offa konferencijske lige između Hajduka i Poljskog Rakova. Rezultat 1:1. U ovih nekoliko posljednjih trenutaka zaredali su se korneri Hajduka bez neke konkretne pokušano. Sada je još jedan korner, lopta je Pajaziti je izveo, pa je glavom pucao Rači, no ništa od toga. Najizgledniju prigodu, od kako se nismo čuli, Hajduk je imao u 42. minuti. Niko Sigur izborio je slobodan udarac nekih 20 metara. Loptu je namjestio Mikele Šego. Pucao je Šego. Pokušao je prebaciti živi zid, no gostujući igrači bili su oprezni. Spriječili su taj pokušaj Šege i nakon tog slobodnog udarca Šege lopta je završila u jednom od kornera koje Hajduk, iz kojih Hajduk nije ništa konkretno realizirao. Bliži se istek 45. minute, četvrti sudac ove utakmice upravo je pokazao kako će se u prvom poluvremenu igrati 3 minute sudačke nadoknade, a u ovoj prvoj koja je upravo počela, lopta je sada kod golmana Hajduka Tonija Silića koji ispucava dugom loptom, pokušao je pronaći Pukštasa, nije uspio, lopta je došla do Šotičeka koji je pao, a sudac iz Slovačke Očenaš svirao je prekršaj Frana Tudora nad Marinom Šotičekom. Do sada smo zabilježili i 2 žuta kartona, s ove strane po 1, u bijelom dresu požutio je Šimun Hrgović, kod gostiju požutio je njihov igrač koji dolazi iz Kenije, Otieno. Sada duga lopta, pa Pukštas vraća na nekih 13-14 metara, Šego poluvolejom iz prve puca lopta odlazi preko gola poljskog golmana Trelkovskoga. Prošla je prva minuta ove sudačke nadoknade, čeka se da gostujući golman Trelkovski vrati loptu u igru, da je ispuca sa svoga peterca iz svog prostora. Svi su se igrači onako sabili i skupili u jednu grupu na centru. Duga lopta išla je prema Fadigi, no ništa od toga jer je najviši u skoku bio Rokas Pukštas koji je glavom loptu izbio u aut za goste koji sa desne strane je izveo Fran Tudor, pa potom je Rakovićan ubacio dugu loptu prema Fadigi. Fadiga i Rači u duelu, Rači se tu malo spekljao, na kraju ipak uspio nekako loptu izbaciti u korner za goste koji evo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade trećoj prvoga poluvremena na Poljudu sada imaju u korner sa desne strane svoga napada. Kod lopte je Amejav koji je ubacio na 5 metara, tamo je Pukštas bio najviši i izbacio tu loptu koja je došla do Šotičeka. Šotiček do Dalisona. Dalison sada ima situaciju da, ali krivo dodavanje, pokliznuo se Pukšta se, gosti su došli do lopte, ubačaj, zaustavio je taj Marešić, je glavom izbio na 20 metara, no još uvijek lopta kod gostiju na 20 metara, udarac sa 20 metara gostujućeg nogometaša, potom se lopta odbila do, čini mi se da je to bio Kvjat Fadiga. Lopta se odbila do Fadige nakon udarca sa 20 metara. Silić nije bio posve siguran. Odbio je na 5-6 metara. Lopta se odbila do Fadige koji je pucao i pogodio stativu. Tako da je stativa spasila Hajduk u ovim posljednjim trenucima prvoga poluvremena. Lopta je sada kod Silića, ali je sudac označio kraj prvog poluvremena. Dakle, u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige nakon prvih 45 minuta na Poljudu Hajduk 1, Rakov 1. Hajduk je pobio u 21. minuti, strijelac je bio Mikele Šego, Bamba je ubacio, ušao sa desne strane, Šego sa 5-6 metara glavom zabio za vodstvo
Hajduka od 1:0. Slavlje Bijelih kratko je trajalo, 27. minuta izjednačio je Emreli za 1-1 nakon ubačaja Otijena koji je probio po lijevom krilu. Emreli sa 5-6 metara glavom za 1-1. Dakle, prvo poluvrijeme na Poljudu završilo je rezultatom 1-1.

Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu, gdje je prije nekoliko trenutaka počelo drugo poluvrijeme utakmice Hajduka i Rakova, i Hajduk je to otvorio na najbolji mogući način. Dalison udarcem sa vrha 16 metara pogodio je za vodstvo bijelih od 2:1. Gostujući golman Trelovski ostao je ukopan. Gostujući nogometaši nisu uspjeli napraviti blok za Dalison, na Dalisonu koji je bio sam negdje na vrhu 16 metara nakon jednog driblinga dodane lopte sa desne strane. Opet sada prigoda, Dalison hoće i nevjerojatno, sada je Bamba provao nakon što su gosti krivo dodali loptu i što je Bamba presjekao loptu. Bamba je sa 20 metara iskosa malo pokušao lobovati gostujućeg golmana koji je u stvari sam dodao Bambi loptu. Bamba je pokušao lobom, no lopta je otišla nekoliko metara, možda i pola metra od vratnice gostujućeg golmana. 49. minuta utakmice na Poljudu. Hajduk 2, gosti iz Poljske Rakov 1. Hajduk od 47. minute, dakle golom Dalisona, došao je u vodstvo od 2-1. Novi napad Hajduka preko Bambe koji je i dalje drži tu loptu, malo se vrti oko gostujućih igrača, ali uspio je sačuvati loptu, dodao do Sigur prema Pajazitiju, pa ponovno lopta do Sigur, pokušaj centar šuta, no ništa, vratio je prema Pajazitiju, Pajaziti će sada, čini mi se, svetlo skupa vratiti loptu do centra prema Ronu Račiju, koji loptu šalje prema Šotićeku. Hajduk u drugom poluvremenu napada prema južnoj tribini stadiona na Poljudu, dakle prema semaforu, i bijeli sada drže tu loptu u svom zadnjem redu, ali Rači prema Šotićeku, Šotiček zapušta se, lopta je do Dalisona, nevjerojatno koji je nespretnost i šta je sada promašio Dalison, nakon šta je Niko Sigur, nakon što je Simun Hrgović sa lijeve strane probio, dodao, ubacio u 16 metara. Dalison je bio sam negdje na 11 metara. Nikog od gostujućih igrača nije bilo oko njega. No u ključnom trenutku kada je trebao poklopiti tu loptu, nije je dobro zahvatio, oskliznuo se, pao na teren, tako da je ta velika prigoda Hajduka otišla u povijest, a udarac završio u gol autu. 51. minuta utakmice na Poljudu, drugo poluvrijeme Hajduk je dakle odlično otvorio golom Dalisona i pritiskom za sada u ovih 6-7 minuta drugog poluvremena. Lopta je gotovo neprestano kod nogometaša Hajduka koji vrše pritisak na gol gostujuće momčadi. I sada Hajduk ide u jedan novi napad, lopta je kod Pajazitija, svi igrači gostujuće momčadi su iza lopte, Pajaziti do Marešića, Marešić i Pajaziti kombiniraju negdje na krugu centralnog dijela igrališta, pa ta lopta ide s lijeve na desnu stranu, sada skroz na desnu stranu prema Niki Siguru, Sigur opet vraća do Marešića, Marešić dugom loptom pronalazi Šotičeka, Šotiček je uspio doći do te lopte, vratio do Pajazitija, Pajaziti prema Hrgoviću, Hrgović ulazi u 16 metara, no gosti su izbacili, ispucali tu loptu, ali samo do Račija koji vraća na vrh 16 metara gdje je Pukštas, Pukštas ulazi u 16 metara, centar šut ili polu udarac, išla je ta lopta prema Šegi, no najbrži i spretniji bio je gostujući golman Trelovski. 52. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk 2, Rakov 1, malo glazbe pa se vraćamo na Poljudu.

0: Sport.
1: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji još jednom sa Poljudskog stadiona. 59. minuta utakmice Hajduk Rakov 2:1, no neke stvari baš i nisu dobre što se tiče Hajduka. Naime, bijeli igraju sa igračem manje u 55. minuti. Adrian Pajaziti zaradio je crveni karton, napravio je jedan težak prekršaj na sredini terena, potpuno nepotrebno dobio taj prekršaj i karton posve zaslužen. Uklizao je visoko, podigao nogu, mogao je i ozlijediti protivničkog nogometaša, tako da Hajduk od 55. minute igra s igračem manje bez Pajazitija koji je zaradio crveni karton. Trener bijelih Gonzalo Garcia još nije reagirao i tražio neko rješenje, napravio promjenu. Bez promjena je ušao i u to drugo poluvrijeme, pa i sada nakon ovog crvenog kartona, tako da su trenutačno na terenu ona je početna jedana storica. Na terenu su dakle Silić u obrani s desna, Sigur, Marešić, Rači i Hrgović prema lijevoj strani. Pukštas je ostao sada tu sam u veznom redu. Ispred njega su Šotiček, Dalison, Bamba i u napadu Mikele Šego. A upravo sada Gonzalo Garcia radi i promjenu. Iz igre će Šotiček. Dakle, na krilnoj poziciji izlazi Del Šotiček, a u igru ulazi sa brojem 20 Del Moral, kako bi dakle Garcia sada vraća igrača u vezni red. Rokasu Pukštasu u sredini terena dodaje Španjolca Del Morala, žrtovao je Marina Šotičeka nakon što je Adrian Pajaziti zaradio crveni karton. Inače, Hajduk je furiozno otvorio to drugo poluvrijeme, već u 47. minuti pogodak Dalisona koji je majstorski pucao sa 20 metara. Gostujući golman nije uopće uspio reagirati u toj situaciji i bijeli su dakle u 47. minuti golom Dalisona poveli sa 2:1. U 48. minuti Bamba je imao novu prigodu jer mu je gostujući golman Trelovski praktički dodao loptu. Bamba je pokušao lobom, ali nije uspio. U 50. minuti na ubačaj Hrgovića sa lijeve strane najbolje se nije snašao Dalison koji se u ključnom trenutku poskliznuo pa je lopta otišla visoko iznad gola i potom ova 55. minuta u kojoj je Hajduk ostao bez igrača jednog, dakle igra od 55. minute s igračem manje, Pajaziti je zaradio crveni karton. Gosti za sada ipak nisu stvorili neku izgledniju priliku u ovih 6-7 minuta koliko imaju igrača više, ali sada su pokušali nešto napraviti, no Hajduk je osujetio taj njihov pokušaj. Lopta je kod Nike Sigura nad kojim je i napravljen ovaj sada prekršaj, tako da Hajduk sada vraća loptu prema svome golmanu Siliću. Silić prema Hrgoviću, Hrgović duga lopta prema Šegi. Ništa od toga jer je Rumun Rakovićan bio bolji, ali sada je svirano i zaleđe i gosti su zaleđe Šege, tako da gosti kreću u novi pokušaj organizacije svoga napada. Dodaju se tu na centru igrališta, vratili su sada i loptu do svoga golmana Trelovskog koji je izašao skoro 30 metara od vratnice. Duga lopta Frana Tudora prema Kvjatkovskom koji je izgubio taj duel sa Ronom Račijem, tako da će lopta biti za golmana bijelih Tonija Silića koji polako ide po loptu, namjestit će na vrh svoga peterca i vidjet ćemo ko će li je sada ispucati ili će dodavati prema nekom od svojih stopera. Ipak Hajduk se odlučio na ispucavanje. Toni Silić pokušava tu, ide duga lopta prema Mikele Ušegi, ništa od toga, jer su gosti brzo uzeli tu loptu i sada probaju krenuti u jedan kontranapad. Lopta je kod Amejava koji ulazi u sredinu pa dodaje do Repke. Repka skroz na desnu stranu do Oti, kod do Otijena koji ipak sada vraća prema Rakovićanu pa Tudoru. Sada je Hajduk taj koji je svih devet igrača i za lopte. U 16 metara su ušli gosti, udarac, dobar pokušaj je bio to za gostujuću momčad, pucao je sa lijeve strane, je lopta došla do Otijena koji je pucao, ali je Silić bio na mjestu i ništa od te situacije za gostujuću momčad. 65. minuta utakmice. Riječ je o utakmici, da ponovimo još jedan put, prvoj utakmici play-offa za plasman u konferencijsku ligu. Hajduk vodi protiv poljskog Rakova s 2:1. Večeras na Poljudu točno 25.362 gledatelja i Hajduk za sada dakle vodi s 2:1. Glazba pa se vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita.
1: Radio Split se u 72. minuti utakmice Hajduka i Rakova vraća na Poljud. Prva utakmica play-offa konferencijske lige. Hajduk 2, Rakov 1. Strijelci za Hajduk Šego i Dalison za goste Emreli. Od našeg posljednjeg javljanja trener bijelih Gonzalo Garcia napravio je još dvije promjene u sastavu. Od 69. minute u igri su Šutalo i Meljnjak koji su zamijenili Bambu i Dalisona. Podsjetimo, od 55. minute Hajduk igra s igračem manje jer je Pajaziti posve zasluženo nakon jednog grubog starta na gotovo centru igrališta zaradio crveni karton. Potom je trener bijelih napravio i prvu zamjenu, izveo je Šotičeka, a u igru uveo Španjolca Del Morala kako bi ojačao svoju momčad u sredini terena. Ipak Poljaci koji sada imaju nekako loptu možda malo više u nogama, iako statistika pokazuje da je trenutačni posjed lopte otprilike 50-50, pokušavaju napraviti nekakav pritisak, ali nisu od trenutka od kako imaju igrača više stvorili neku značajniju šansu, osim u 65. minuti kada su dobro kombinirali, no udarac Pijenka nije imao dovoljno siline, tako da je Silić tada bez problema zaustavio taj udarac. Što se tiče Hajduka, Šutalo je odmah nakon ulaska u igru u 72. minuti pokušao udarac s lijevog strane ruba 16 metara, no taj udarac je bio visoko preko gola. Već smo kazali u tijekom ovoga prijenosa kako je Hajduk posljednji puta jesen u Evropi.

Bijeli su pet puta bili u play-offu i pokušali izboriti Evropsku ili konferencijsku ligu, no bezuspješno 2014. godine na ulaz u Evropsku ligu u play-offu od Bijelih je bolji bio tada moćni ukrajinski Dnipro. Potom 2015. Hajduk nije uspio u play-offu proći Slovan iz Libereca. 2016. na Poljudu nisu uspjeli proći Makabi iz Tel Aviva, tada su odlučivali 11-terci, a 2017. i 2022. nije bilo ni zaočekivati da će Bijeli preko momčadi iz Lige Petice, a to su bili Everton i Villarreal, izboriti Europsku jesen. Ove godine pružila se prigoda, dakle to je nakon 2011. godine šesti pokušaj Bijelih da uđu u skupinu konferencijske ili Europske lige, u ovom slučaju riječ je o konferencijskoj ligi, da jesen provedu u Europi. Za sada im to na određeni način rezultatski i ide na ruku, jer u ovoj prvoj utakmici vode 2:1. Sada greška u obrani Hajduka, ali ipak spekljali su se gostujući nogometaši, tako da su umjesto udarca loptu izbacili u out, a trener Bijelih Gonzalo Garcia radi još dvije zamjene. Sada ćemo vidjeti o kome se radi, tako da u igru ulazi Marko Livaja, a igru napuštaju Mikele Šego, koji je predao kapetansku traku Marku Livaji. Drugi igrač koji će napustiti igru je, čini mi se da je to Šimun Hrgović, umjesto kojeg ulazi stoper Belgijac Van Horenbeck, pa ćemo sada vidjeti hoće li to dovesti i do nekakvih promjena u rasporedu igre Hajduka, je li se to Gonzalo Garcia odlučio da sada igra sa tri stopera, tri osobe u zadnjoj liniji, što je vjerojatno tako, jer na terenu su i Van Horenbeck, i Ron Rači, i Dario Marešića. U prvoj lopti kontaktu s loptom Livaja je došao do lopte, pobjegao je gostujućem jednom nogometašu na desnoj strani, Brorsonu, koji je zamijenio Tudora, no ipak lopta je bila predugačka, taj for Livaja je malo jako dao sam sebi for i lopta je završila u gol autu u 78. minuti utakmice na Poljudu. 12 minuta je do kraja, pa ćemo vidjeti koliko će se biti i sudačke nadoklade. Dakle, Hajduk vodi 2:1, a gosti polako grade svoj napad tamo negdje na centru. Svi nogometaši Hajduka su iza lopte i ovaj jedno ubacivanje i pokušaj da se pronađe neko od napadača Rakova nije uspio, jer je Ron Rači bio na mjestu, dobro ispucao daleko loptu koja je došla sve do gostujućeg golmana Trelovskoga. A gosti sada, dakle, sa centra kreću, dodavaju tu u zadnjoj liniji gdje je bilo i dosta promjena. Sada su tu Brorson, koji je zamijenio Tudora, De Bohi je zamijenio, ušao umjesto Svarnasa, tako da tu zadnju liniju čine De Bohi, Rakovican i Brorson, i oni sada se međusobno dodaju pokušavajući pronaći neku rupu u Hajdukovoj obrani kako bi pronašli nekoga od trojice svojih napadača. Na lijevoj strani je sada lopta kod Ame Jana, koji ubacuje u 16 metara, izbio je Dario Marešić do Livaje, Livaja glavom prema Del Moralu, Del Moral okružen dvojicom igrača, vraća do Sigura, Sigur malo nesiguran, izgubio je tu loptu, ali srećom se ona odbila do Del Morala i Repke, obojica su završili na podu, traže liječničku pomoć, a žuti karton zaradio je Hajdukov vezni igrač Španjolac Del Moral u tom dvoboju. Sudac i slovačke oče naš je procijenio da je napravio
faul za žuti karton nad gostujućim nogometašem Repkom, tako da će sada

sa nekih 40-ak metara od gola Hajduka je bio taj prekršaj. Slijedi sada slobodan udarac kojeg izvodi Ame Jav, ali on, njegov ubačaj je otišao vrlo loše, završio je skroz u gol autu, tako da je lopta sada kod Hajdukova golmana Tonija Silića. 80. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk 2, Rakov 1. Odlazimo do našega studija, malo glazbe, pa ćemo se vratiti ponovno na Poljud.

0: Slušate sportski program Radio Splita.
1: Poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav sa stadiona na Poljudu, gdje se igra 87. minuta prve utakmice play-offa konferencijske lige. Hajduk vodi protiv poljskog Rakova s 2:1, strijelci za Bijele Šego i Dalison za goste Emerli. Od našeg posljednjeg javljanja, gosti tu imaju malo više sada situaciju da su oni ti koji imaju loptu više u nogama, jasno, s obzirom da su Bijeli sa igračem manje, jer od 55. minute igraju bez Pajazitija, koji je zaradio opravdano crveni karton. Nismo vidjeli neka prevelika uzbuđenja. Gostujući nogometaš Pijenko je dobio žuti karton. Livaja je u 82. minuti snažno pucao s vrha 16 metara sa lijeve strane, no gostujući golman nekako je uspio zaustaviti tu loptu. Što se tiče gostiju, oni su u 84. minuti zapucali prema golu Bijelih, pucao je Pijenko, no lopta je otišla daleko od gola i sada su gosti bili pred golom Hajduka. Ubacio je njihov desni stoper Amejav, ali taj centar šut završio je u gol autu, tako da sada golman Bijelih Toni Silić namješta loptu na vrh svoga peterca. Igrači se polako odlaze prema sredini terena, a Silić ispucava tu loptu daleko, pokušava pronaći Marka Livaju. Livaja u duelu sa gostujućim nogometašem De Bohijem nije uspio doći do lopte, lopta je završila u autu i gosti sada kreću u još jedan od svojih napada. Uglavnom ide to preko lijeve strane gdje pokuša Amejan, ali zaustavljen je, pa je morao loptu vratiti za svoje stopere koji su sada loptu prebacili na desnu stranu gdje je Silva, ali to su igrači Hajduka za onemogućili neki ubačaj, tako da je lopta opet na centru kod stopera gostujuće momčadi koji gledaju postoji li negdje rupa u obrani Hajduka kako bi loptu provukli do svojih nogometaša. Igra se 89. minuta i iščekujemo da četvrti sudac utakmice pokaže koliko će biti nadoknade. Velika šansa sada za gostujuću momčad, centar šut sa desne strane njihova napada, lopta je ušla u 16 terac, najviši je tamo pored dvojice stopera Hajduka bio Pijenko koji je bio viši od Marešića, no njegov udarac sa 6-7 metara prizeman glavom zaustavio je Toni Silić. Jedna bolja, dobra, odlična reakcija Tonija Silića koji je sada spriječio gotovo siguran pogodak gostujuće momčadi. Rakov opet napada po lijevoj strani, a sudac, četvrti sudac, pokazao je da će se igrati još 5 minuta sudačke nadoknade na Poljudu, 5 minuta nade Hajduku da će sačuvati prednost gosti, da će izjednačiti. Sada udarac Repka je ubacio na 5 metara, pucao je Fadiga, pogodio je Gredu, a Bijeli su tu loptu sada izbili prema gostujućem golmanu Trelovskom koji se nalazi 30 metara od svojih vrata i novi sada napad gostiju, ubačaj sa desne strane na 16 metara Hajduka, odbili su to stoperi Hajduka na nekih 17-18 metara, lopta je došla sama do gostujućeg stopera De Bohija, opalio je on sa 18 metara, no srećom po Bijele lopta je otišla daleko i visoko iznad gola Tonija Silića. Dakle, krenula je ta sudačka nadoknada ove utakmice, mislim da su već prošla otprilike minuta i pol sudačke nadoknade, a Hajduk je ispucao Toni Silić loptu prema Rokasu Pukštasu, on je bio u skoku sa Repkom i Hajduk, lopta je za Splićane, za Hajduk sa lijeve strane bi taj out je izveo Del Moral prema Livaji. Livaja u kutu tamo kod korner zastavice uspio je sačuvati loptu Marko Livaja u duelu sa dvojicom gostujućih nogometaša, tako da je sada out za Hajduk koji sa te lijeve strane izveo Dario Melnjak. Melnjak prema Livaji. Livaja ulazi na rub 16 metara, vraća do Melnjaka. Melnjak okružen dvojicom gostujućih nogometaša. Uspio je izboriti slobodan udarac. Melnjak je taman pri pokušaju centar šuta ubačaja uše lopte povučen za ruku. Povukao ga je De Bohi, tako da je sada Hajduk u situaciji da ima slobodan udarac sa lijeve strane svoga napada. U visini je to 5 metara, kod lopte su Livaja i Melnjak, u 16 metara je samo šutalo, tako za pretpostaviti je da će to biti kratko dodavanje da Melnjaka prema Livaji. Livaja je pokušao izboriti korner, no izborio je samo aut jer je gostujući stoper Rakovican loptu izbio u aut. Lopta je izvešće ga Livaja. Livaja prema Melnjaku. Melnjak nije uspio sačuvati tu loptu pa je sada ona došla do centra, no tamo je Ron Rači i Pukštas zaustavili kontru gostujuće momčadi. Povukli su onako malo za ruku Fadigu koji je ostao bez lopte. Zaradio je neko od igrača Hajduka i žuti karton. Prokas Pukštas je zbog tog povlačenja gostujućeg igrača zaradio žuti karton, ali vjerojatno i uštedio nešto vremena. Prošlo je oko 3,5 minute sudačke nadoknade. Gosti ubačaj u duga lopta, ubačaj na 16 metara. Lopta tamo sada od jednog do drugog igrača. Hoće li neko to uspjeti izbiti? Nije uzbio, pa lopta kod Fadige koji je sa... Fadiga, udarac i gol. Nevjerojatna situacija. Fadiga je ušao sa desne strane u 16 terac Hajduka. Bio je okružen sa nekoliko igrača. Nije to bila toliko ni opasna situacija, ali vidjet ćemo sada. Fadiga je pucao, lopta se odbila, čini mi se, od nekoga od obrambenih igrača Hajduka. Možda i prevarila Tonija Silića i završila u mreži. Gosti su u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačili na Poljudu za 2-2. Fadiga je prošao dvojicu igrača, pucao je pored Rona Račija koji nije dobro uspio blokirati taj udarac. Silić nije uspio zaustaviti iako je bio okružen trojicom igrača u bijelih u 16 metara. Fadiga je pronašao put i priliku i prigodu da lopta završi u mreži Hajduka. Na Poljudu se igra posljednja minuta sudačke nadoknade. Hajduk 2, Rakov 2. Još jedan put su bijeli ove sezone gol primili u posljednjim trenucima, a u ovim upravo sada je gostujući sudac svirao i kraj utakmice. Dakle, u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk Rakov na Poljudu 2-2. Bijeli su pobjeli u 21. minuti. Strijelac je bio Mikele Šego nakon ubačaja Bambe koji je ubacio sa desne strane. Šego je bio u 16 metara sam na 5-6 metara, glavom pogodio za vodstvo bijelih 1-0 u 21. minuti. Gosti su se brzo vratili na sličan način u 27. minuti sa 5 metara glavom za 1-1 izjednačio je bivši nogometaš Dinama Emreli. Hajduk dobro otvara drugo poluvrijeme u 47. minuti. Udarac Dalisona sa 20, s 18 metara precizan za vodstvo bijelih od 2-1. jedan, možda ključni trenutak utakmice, 55. minuta kada je Adrian Pajaziti napravio grub, nesmotren prekršaj, zaradio crveni karton. Gosti od tada preuzimaju ofenzivu i u posljednjoj petoj minuti sudačke nadoknade Diaby Fadi ga ulazi sa desne strane u 16 metara bijelih, iako okružen trojicom nogometaša, postiže pogodak. Tako Hajduk na gostovanje u češki grad Čenstohoviju, odakle je Rakov odlazi sa rezultatom 2:2 za 7 dana. Biće poznato hoće li bijeli na gostovanju uspjeti izboriti prolaz u konferencijsku ligu ili će to biti još jedna neuspješna sezona za bijele, barem što se tiče evropskih natjecanja. Hajduk Rakov, prva utakmica play-offa konferencijske lige 2:2. Pred bijelima je u nedjelju ovdje na Poljudu na večeru 21 sat utakmica s Osijekom, a potom idući četvrtak ključna utakmica za evropsku sezonu, gostovanje u Čenstohovi kod Rakova, gdje bijeli odlaze s rezultatom 2:2. Toliko večeras sa Poljuda, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Već 14 sati traje izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Rasprava o 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću ne popušta. Na sjednicu nisu došli niti predsjednik Milanović, ni premijer Andrej Plenković. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće proziva zbog propusta. Vladajući pak uzvraćaju da oporbi nije do brige za Liku i njezine stanovnike, nego da cijeli slučaj iskorištava za prikupljanje političkih bodova. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
1: U sabornici su svoju zabrinutost zbog opasnog otpada iznijeli predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
2: Krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
3: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
1: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je.
4: Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado. Za otpad.
7: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
1: Smatra HDZ-ovac Hrvoje Zekanović. Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu, a o razlogu Plenkovićeva nedolaska zaključuje.
8: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
1: Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
9: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin ističe.
10: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
11: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
12: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, to hoće vidjeti, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Stanje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su smješteni u zagrebačkim bolnicama i dalje je nepromijenjeno. Troje pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice životno je ugroženo, intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno. Pod nadzorom je veliki požar koji je poslijepodne buknuo u zaleđu Primoštena. Izgorilo je oko 100 hektara makije, niskog raslinja i maslinika. Nošen jakim jugom, požar se brzo širio i zaprijetio kućama, no objekti su obranjeni. Gasilo ga je 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Zbog opasnosti od širenja bila je pripremljena i evakuacija stanovništva, a građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS upozorenje. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, a mještani kažu da je vatra uništila i dio poljoprivredne opreme.
11: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
13: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području uz prugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje stračnica.
14: Vijesti.
0: Uhićenom Ukrajincu, kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
15: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja, temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69 i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
14: Vijesti.
0: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev su napadnuti i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane.
17: Očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
0: Snažan potres jakosti iz 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
14: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
18: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Splićani su na Poljudu poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Mreli, a Dalison u 47. vratio vodstvo Bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su do 90. minute čuvali prednost, a onda je Fadiga u 5. minuti nadoknade zabio za 2-2. Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
19: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
18: Uzvrat u Poljskoj je u četvrtak kad će Rijeka na svom terenu nastojati nadoknaditi 2 gola minusa nakon što je Midtjylland bio bolji i slavio golovima Čoa u 22. te Jokansena u 49. minuti. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Pad koncentracije kod oba gola A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
18: I još samo informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinali igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
14: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
21: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u više boje, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.